0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring,

0: van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: Hallo
1: mams. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
0: En as my wakker word, moet mama weet dat ons kinders en almal klein kinders almal baie gesmaak. En ons gunsteling kind in Asie se liefste vir my.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Hierdie is

is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie.net

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal, get to Bilder, get it done.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Money. En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljeus van jou stasie waar jy saak maak. Lekker om saam met jou te kuier op hierdie dinsdagoggend. Ja, dis die 29ste September. Ons is amper daar in die mooiste maand. Iemand het die naweek gesê dat die persoon wat daai geskryf het, het definitief nie aan hooi koers gelei nie. Maar ja, kom ons begin met vanoggend se oordenking.

En die tijd is so 6 minuten na 6. En baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien daar is weer een hele klomp mense wat saam met ons kuier. Henny, Piet, Fish, R, Neil kuier ook saam met ons. Cecilia is ook daar. En Ali, Shan, ja, morgen, Johan van Molendorf is ook daar by ons. Ja, lekker. Dankie dat julle saam met ons kuier op hierdie dinsdagoggend. Dit is 'n lieflike dag. Wat gaan 'n lieflike dag wees? 'n mooi dag. Want die oggend is baie, baie mooi. So ja, die lig is al op. Ek dink, Neil, jy het gister gesê, daar by jou skyn die son al. Daar bo in Pretoria. Ja, en dis nou besig om lig te word hier by ons. Maar is baie lekker. Daar is daarom nie 'n windjie nie. Ja, die windjie. Ja, as die windjie waai, dan voel ek soos 'n baba. Nee, wat altyd die windjies is. Ja, Gelukkig kan ons nie die windjie weg wryf nie, ne? Soos 'n ou babietjie nie. lekker, ja. Maar nou ja, kom ons gaan aan met musiek. Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. Ja, en hy gaan vir ons die pas aangee om so bietjie beweeglik te raak. Ja, ons moet daai suurstofbelaaide bloed daar deur die are kry. En ons moet so bietjie beweeg, ja. Jy doen dit op die maat van musiek na die kombuis toe, weet, om 'n bietjie koffie te gaan maak. Jy kan sien, die van julle wat my kan sien, my koppie knik al reeds, want ek is al klaar in daai Leroy Brown mood, ne? Ja, neem maar toe. Kom, ons gaan beweeg na die kombuis toe, om 'n bietjie koffie te gaan maak. Tjus, ek is klaar myne. Jim Croce, Bad Bad, Leroy Brown.

Bad, bad Leroy Brown, meaner than anything, ja. Yeah. Baie dankie vir allemaal saamkeur, en Neil, jy is getrou om vir ons die nommers van ons mailgooi episode te gee, en ons gaan nou daarna kyk. Kom, ons gaan eers gegaan na die winkels toe, en ons skit eers die lyfie hier.

0: en dan Beaufort Wes 8 tot by 23 grade Celsius. En dan die Oos-Kaap aanvanklik gedeeltelik bewolk langs die kus van die westelike helfte van die Oos-Kaap. Ja, jy nou mooi sê, ne? Aanvanklik kus in die westelike helfte van die Oos-Kaap. Anders is mooi weer en koel, gedeeltelik bevolking en koel, suid van die plateaurand in die oostelike helfte. En dit sal vanaf laatmiddag langs die kus bewolk raak met reën in die aand langs die kus oor die Kei rivier en die wind langs die kus sal matig oos waai. Ne? So dis nou die helfte, die westelike helfte van die Ooskaap. Ok, ons het om. Ok, Koberka, 14 tot by 21 grade Celsius. Ja, is een tongknoop by die ene, ne. Robertsebukwe, 14 tot by 23. Kugompelstad, 14 tot by 17. En dan Paul St. John's, 11 tot by 17. En dan Mthatha, 6 tot by 18 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste maar net die minste nie, goeiemorgen. Miskolle in die ochend en in die aand, oor die binnenland, anders is bewolk en koud tot koel, en dan enkele reën neerslaap word verwacht, maar dit sal verspreid wees langs die kus, en in die verre noorde die wind langs die kus, sal dan ook licht tot matig suid tot suidwes wees, en in die middag oos tot suidoos draai. Durban 16 tot by 20, Richards Bay 15 tot by 20, Pietermaritzburg 10 tot by 17 en dan Umnambeti 10 tot 'n maksimum van 14 grade Celsius. En dus dan een kykie daar na ons weerkantoor.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: As we listen to the Proclaimers, I'm going to walk 500 miles. Jimmy Sosa by Dankie vir jou boodskap vanoggend.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En kom ons gaan gou daar na ons winkels toe en baie dankie vir almal wat ons saam kuier. Bruno is ook daar. Môre.
3: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ons begin sommer daar in Gauteng. Stilstaande voertuig op die R21 in die suidelike rigting net voor Olifantsfontein. Die linkerbaan is geaffekteer. En dan 'n motorvoertuig ongeluk ook op die N3 suidwaart by Kaluli intersectie. Die linkerbaan is daar so geaffekteer. En dan in KwaZulu-Natal, kom ons loer gou wat daar aangaan, behalwe die padwerke, is daar padwerke op die N3 Suid by Pieter Brown. En dan ook, onthou ek maar net, dat daar op die N3, die suidelike baan is oorgeskuif na die noordelike baan toe, en dit is in die ongestelde richting, en dis daar by Hammersdal, en die M13, dit is terwyl hulle een nuwe suidelike baan bou, en dit gaan so vir 2 jaar duur, en ja, sê so 1 jaar en 1.5 wat dit gaan duur. Verder nog ander padwerk ook, die N3 tussen Tsjongweni en Hammersdal, redelijk baie padwerk ook daar in die gang. En dan hier so by ons in die Weskaap, onthou ek maar net, die R300, waar aansluit by die N1, is redelijk bedrywig. Motorvoertuig ongeluk op die N2 inwaarts by Jacques Gerwel. Ek sien, hy is daarom nou al skoon gemaakt, so ja, minder probleme daar. Die N2, of die N1 liever, kom ons begin maar eerst daar by die N1. Die N1 hier rondom Kraaifontein is daar so 'n bietjie van swaar verkeer, nie te erg nie, maar ja, so 'n bietjie, hy bou stadig maar seker op. En dan as jy op die N1 Kaapstad te kan toe beweeg, daar by Tygerberg Heuwel af, daar by die M14 wat Platte Kloof toe gaan, en Paranoor toe gaan, voor jy by die N1 stad kom, daar is so 'n bietjie van stadig bewegende verkeer, en hy gaan so met rukke besig wees, tot aan die kant Century City, die R27 van die Bloubergstrand, hier by Woodbridge Island, die golfclub, daar is ook so bietjie zwaar verkeer alreeds, en dan die N2 voertuige weg is ook alreeds redelijk besig, en dan die N2 vanaf Somerset West, lyk glad nie sleg nie, dit redelijk vry vloeiend die verkeer. En dan gaan jy so bietjie verkeer kry, net voordat jy onder die brug gaan by die M7, daar so bietjie swaar bewegende verkeer. En ja, dit gaan so touch and go, soos hulle sê, tot by die Vincent Pallotti Hospitaal, die M3 ook stadig, maar seker bou hy op, Access Park, en bou hy ook op, en ja, so besig, die verkeer loop daarom ook daar. Tot by Vincent Pallotti en dan die M3 is nog redelijk stil, die van Wynbergparkse kant af, tot waar hy aansluit by die M152, dis daar in Nieuweland, so een kort stukkie wat daar is. Ja, verder lyk vir my is dit daarom nie te sleg nie, dit loop daarom, sien ek die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: nou sien ek, Neil daar, lekker dag, veilig wees op die pad, Neil, ja, veilig wees daar so. Nou sien ek hier so, ja, jonge heer, van die ouderdom van 9, as ek reg onthou, het per ongeluk sy vader sy besigheidskredietkaart in die hande gekry. En hy het toe nou video games en goedjies beginne speel, en die maatskappy se direkteur of CEO het hom toe later die man ingeroep en gesê, kom gou so, ek wil so 'n vergaderingkie met jou hou. En hy wys toe vir hom die rekening, ja, dis so amper 2 miljoen rand, het hierdie jonge heer van 9 jaar oud, hy lyk nie 9 nie, moet ek eerlijk waar sê, op die vader se kredietkaart, besigheidskredietkaart gebruik, ja, om sy spel te bevorder. Nou dink ek terug aan die Mdlanga kommissie, ja. Ja, wat is die story daar so van Kat met Lala? Ja, wat 222 miljoen rand se tender? Ja, is daarmee toe erg nie. 9-jarige kindjie. Hy het daarom seker plesier uit daai 2 miljoen rand of $118,000 gekry. Ja, ek is seker van Kat met Lala ook.

Ja, en ek sê die tyd is so 6:47 en baie dankie ook vir Piet de Lange wat ook daar saam met ons kuier. Baie dankie. Is lyk dat julle saam met ons kuier. Neil is al weg. Philip, is jy nog Philip is ook weg. Oké, Philip, lekker dag vir jou ook, ja. Laat het goed gaan. En lekker dag. Ek sien dat Trump en Xi Jinping hulle is omtrent te doen nog, né? Ja. Skud die hand, groet mekaar. En ek moet dan sê dat Trump se vrou lief lyk daarom ook altyd baie baie mooi, né? Jy kan altyd die ring trek, maar Xi Jinping se vrou ook, ja. Baie statige, deftige dame. Ja, sy ook met haar swart hare. Enrique Iglesias, Duel El Corazon.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot inderdaad. Jeremy Loops, Better Together. Kom ons gaan kyk of vinnig na die weer.
2: Jou stasie weer.
1: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms in die Noordwes, Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidwestelike dele van Limpopo, die Noord-Vrystaat en die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap uitgereik. En dan saam met die donderstorms wou daar ook swaar reën, sterk en skadelike wind haal, swaar weerlig verwag en dit kan lei tot oorstromings van kwesbare paaie, laagliggende gebiede en brûe, asook skade aan nedersettings en infrastruktuur. En soos ons in die nuus gesien het, daar in Oudtshoorn het iemand in 'n voertuig meegesleep, so moenie kansse vat nie. Jy ken nie die sterkte van water nie, so ja. Moenie slim wees nie, wag maar eerder of gebruik 'n veiliger plek. En dan Gauteng, bewolk en koud, maar koel in die verre noorde, verspreide reënval en donderstorm word nou ook verwag. Pretoria 13 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 18. Johannesburg 11 tot by 16, Vereniging 11 tot by 16 ook. En dan in Mpumalanga, bewolk en koel tot warm met verspreide reënval en donderstorms. Mbombela 12 tot by 13, Emalahleni 13 of 12 tot by 13, nie groot verskil nie, maar baie koel daar by julle. En dan Ermelo 7 tot by 10 grade, Standerton 8 tot by 12 grade Celsius. En dan Skukuza, enige plek wat in Mpumalanga bietjie warm gaan wees vandag, is Skukuza 15 tot 'n maksimum van 17 grade Celsius. And then Limpopo, it'll be a cloudy, cool day with a couple of rain showers, thunderstorms, but more spread out towards the southwestern, southwest, as well as the southern and central parts of Limpopo. Polokwane 14 to a maximum of 16, Palabowa 15 to 17, Tsanin 13 to 14, and then Musina 16 to a maximum of 18, Lepalale 16 to 19, and Mokopane 15 to a maximum of 18. And then the northwest, it will also be a little bit cloudy, a little bit windy, cool, with spread out showers and thunder showers. Potchefstroom 14 to a maximum of 19 degrees Celsius, Mahikeng 16 to 22, Rustenburg 16 to 20, and then Freiburg 13 to a maximum of 25. And then in Vrystaat, cool in the ooste, anders is bewolk en koel tot of met enkele reën neerslaan, donderstorms, maar verspreid in die noorde. Bloemfontein 10 tot 'n maksimum van 21, Bethlehem 9 tot by 13, Kroonstad 12 tot by 19 grade Celsius, en dan Vicksburg 8 tot by 16 grade Celsius, en Sasselburg 13 tot by 17. En dan die Noordkamp, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele reën neerslaan, donderstorms, en dan die wind langs die kus sal ook matig tot fris noordwes waai. Appington, môre 12 tot by 30, Kimberley 8 tot by 23, Alexander Bay 17 tot by 30, Sutherland 4 tot by 22 grade Celsius. And then the Western Cape will be partly cloudy towards the northeast in the morning. Apart from that, it will be pretty nice weather, a little bit cool to warm, but warmer along the west coast. The wind will also be fresh to strong south or northeast. And along the south coast, apart from that, it will be fairly strong and at sometimes storm strength along the southwest coast. Cape Town, 15 to a maximum of 33. Nice and warm here in Cape Town today. Fresnendal, 14 to 33. George, 9 to 20. And Worcester, 10 to 32 as well there. Fairly warm in Fresnendal as well. And then Beaufort West, 8 to a maximum of 23. Dan die Ooskaap, aanvanklik gedeeltelik bewolk langs die kus met in die westelike helfte van die Ooskaap, andersins mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk en koel suid van die plateaurand in die oostelike helfte, en dit sal ook vanaf die laatmiddag langs die kus bewolk raak met reën in die aand langs die kus oos van die Kei-rivier. Die wind langs die kus sal ook matig oos waai. Kuberka 14 tot by 21, Robertsebukwe 14 tot by 23, Kgompostad 14 tot by 17, en dan Port St. John's 11 tot by 17, Mthatha 6 tot by 18. En dan KwaZulu-Natal, ja, miskolle in die oggend en die aand in die binneland, anders is bewolk en koud tot koel, en dan enkele reën neerslaa word verwag, maar dit sal ook verspreid wees langs die kus en in die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid, tot suidwes wees en in die middag oos tot suidoos draai. Durban 16 tot by 20, Richards Bay 15 tot by 20, Pietermaritzburg 10 tot by 17 en dan om Nabiti 10 tot 'n maksimum van 14 grade Celsius. En dus dan kyk jy daar na ons weer.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: En dan Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap vanoggend en net daarna Elvis Blues, die brug.
3: Jimmy Sosa says steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.

0: That, of course, the drums with money. Yeah, I need a little bit of money. Jimmy Sauces, thank you for your sponsorship this morning.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en dan jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoopestalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: En dit is so 7:47. Ek wil nie gou vinnig daar na die verkeer gaan kyk voordat ons aangaan met die musiek.
2: Jou stasie verkeer.
1: Hier is by ons in die Weeskaap, Gee Road en Sandown weg daar in Middleton. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk. Die manne en vroue in uniform, hulle is wel aan diens om daar so te help om dit die weg uit te ruim. Andersens die N1, onthou ek maar net, die motorvoertuig ongeluk wat daar gebeur het. En dis daar so net voordat jy by die die kruising daar by die M7 beweeg. Dit lyk vir my asof hulle dit daarom nou al uit die weg uitgeruim het. Andersens is die pad redelijk besig. Dis daar van Tygerberg hier wel af. En aan die teenoorgestelde kant ook besig hierso van die Weermagbasis af, net as jy by die M7 verby is rigting Parel. Daar's redelik baie padwerk op daai stuk pad, so die pad is ook redelik bedrywig. Maar van Tygerberg ewel af is hy nogals ook besig tot so ander kant Century City. Voortekerweg is ook redelik besig, al die hoofcentras. Die R27 van Blaberg Strand af, daar by Woodbridge Island, die golf, daar by Mulletense Golf Club, is het ook lekker bezig daar so. En dan ook as jy aansluit, of net voordat jy aansluit by die N1, onthou ek maar net, die linkerkant is die Hawes, die Houwer Maatskappye, wat jy daar af gaan laai. En dan de rechterkant industriële area, so as baie vrachtmotors ook op daai stuk pad, so asjeblief, wees maar net versigtig daar so. Die M7 vanaf Edgemead Middleton se kant, ja, die pad is ook maar redelik besig, daar groot kruising reg deur tot ander kant Epping industriële area, en daar is hy natuurlijk besig aan beide kante, en ek sien daar het ook een motorvoertuig ongeluk gebeur, en dit is net voordat jy oor die treinspoor brug gaan, en dit is vanaf Epping se kant daarna Langa die N2 se kant, net voor die brug wat oor die treinspoor gaan, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en daar is so 'n bietjie van 'n terugstaan op een hooping van voertuie. So wees ek maar net bewus daarvan. En dan op die N2 is so van die M7 net aan die kant die brug. Die M7 is so 100 meter van, as jy onder die brug beweeg het, richting Kaapstad. Daar is ook redelijk baie padwerke doenig daar so, so ry maar net versigtig daar. Ja, kyk maar net, wees maar uit die uitkyk daarvoor. En dan die M5 vanaf die M43 is hy redelijk bedrywig, reg deur tot ander kant die N2 tot by die N1. En ek sien die M3 is ook vanaf, wat is dit, Wynberg Park, die van die school, Boys High, daar is hy ook besig tot so by die Nieuwelandse Woud. So ja, en dis dan kyk jy na die verkeer wat ek nou by jou het. Ek het niks anders wat hier by my opgespring het nie, wat ek net gegoed kyk. Motorvoertuig ongeluk, Jake Scherwel weg en Beaufort Circle, daar in Epping. Geen beserings nie, maar die manne en die vrouwe is daar aan diens om te help om pad weer gangbaar te maak. So ja, dis dan een kykie na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Onder 18, dan kyk ons na internasionale gebeure, net so opsomming daarvan. Kom ons gaan gou gewinkels toe.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Ja, en die tyd is so 8:43. Dit is dan ook tyd vir my om te sê adios amigos, ja, die pad te vat, kyk wat aangaan daar buite. Jy moet 'n ongelooflike dag hê, veilig wees op die pad asseblief, en geniet die vakansie, die van julle wat met verlof is, geniet dit, en ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nou nie los sonder 'n gedagte vir die dag nie, nee.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ding is nou al so duur, nee, dat ek eet nou al my cornflakes met 'n vurk, want ek moet die melk vir ander goed gebruik later. Lekker dag, cheers for years, bye!

Já genoeg wou afval en is nie iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer.

tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

ek sit nou sommer hier en wonder, het jy al ooit jouself betrap waar jy saam met 'n liedjie sing en dan skielik besef jy, ek ken eintlik elke woord van hierdie ene. Dit gebeur mos nou met die beste van ons en dan verras ek altyd so myself as ek wel die woorde die hele liedjie ver geken het. Of dit in jou kar is of in die kombuis of sommer net waar jy besig is met jou dag, daar is nou maar net daai een sekere liedjie wat jou lekker kan laat saam sing. Nou baie welkom. Ek is Rizaan en jy is ingeskakel saam met my met Koffie saam met my Rizaan op Veldbrand Radio. En vandag het ons weer lekker musiek, 'n paar interessante stories vir julle reg en natuurlik net daardie lekker oomblikke wat 'n gewone dag sommer net 'n bietjie nog beter maak. So maak jouself gemaklik, draai daai volume lekker hard vandag en kom ons begin vandag met 'n lekker enetjie. So julle ken hierdie ene, dis Dopamien. Ek is nogals lief vir hom. Ek moet sê hy kry my altyd so lekker aan die gang. En mag hy jou ook daai opstoot gee wat jy vandag nodig het.

En baie welkom as jy bietjie laat ingeskakel het hier op Velfrant Radio en ek is Truzon wat jou dan nou natuurlik lekker geselskap gaan hou vir die volgende uur wat vir julle voorlê. Dit was 'n nuwe enetjie van Annelie gewees met haar single Gevaar. Nou, ek weet julle hou baie van 'n uitdaging en vandag het ek weer vir julle 'n lekker een reg gesit. So ons gaan vandag 'n lekker raai die titel speel. Ek gaan vir julle 'n raaisel gee oor 'n liedjie se titel en julle moet mooi luister en kyk of julle kan uitwerk van wat se liedjie ek dan nou praat en in gedagte het. Nou dit is sommer nie net enige liedjie vandag nie, dit is 'n lekker groot bekende ene wat ek glo baie van julle definitief sal ken. Maar kom ons kyk, gaan die leidrade julle dadelik laat raai of gaan julle eers 'n bietjie moet popkrap? Nou natuurlik terwyl ons so lekker saam speel, bring ek ook vandag vir julle nuwe musiek. Dit is net soveel talent in Suid-Afrika en ek wil graag van die nuutste klanke ook met julle deel, net soos wat ons dan nou net gehoor het van Annelie ook. Nou, so maak seker jy luister mooi en stuur my julle antwoorde deur. Ek gaan so 'n bietjie later vir julle daai raaisel gee en as julle welkom om vir my te sê wat dink jy van wat se titel ek praat. Maar verder, al wat jy moet doen is net lekker saam luister op Velfrant Radio saam met my en jou koffie reg sit, want dit is mos nou koffietyd saam met my. Hierso is ook 'n nuwe ene, Bryan Adams, Nothing We Can Do That That Can't Be Done.

0: Blitz.
1: Jy is ingeskakel by Veldbrand Radio. Want het is my lekkie enekie gewees, bietjie daar so Learning to Fly, Tom Perry en The Heartbreakers, wat jy dan nou geluister het hier op Veldbrand Radio. Nou kom ons kyk of jy dan nou jou ore mooi oop het vir vandag, want dit is tyd vir Raai die titel. Nou, ek gaan vir julle paar leidrade gee en julle moet probeer uitwerk wat se bekende liedjie ek dan nou in gedagte het. So ek gaan sommer begin deur om te sê dat hierdie liedjie is deur die hoofsanger van hierdie groep geskryf in 1979, En hierdie liedjie kom een van haar, is nou een van die grootste rockgroepe van alle tye gewees. Nou die groep se voorman was iemand wat 'n stem gehad het wat jy uit duisende sou kon uitgeken het. Die liedjie gaan oor iemand of ietsie wat almal van ons al op een of ander stadium ervaar het. Iets wat jou soms laat glimlag, soms jou kop laat skud en soms sommer net jou hele dag kan verander ook. Die titel bestaan uit 'n paar woorde. Dit beskryf iets wat bietjie onvoorspelbaar is. Iets wat jou dalk onverwags vang, amper soos wanneer jy nie mooi weet met wat met jou aangaan nie, want jy is net heeltemal daarin vasgevang. En so laaste leidraad wat ek vir julle nog kan gee is, hierdie ene laat jou sommer lus kry om saam te klap en jou voete te saam te laat beweeg en sing. So weet jy van wat se liedjie ek praat, julle is welkom vir my te stuur as jy lus is om my te laat weet of jy vandag se raai die titel kon uitgewerk het. Maar kom ons hou aan met daai lekker musiek hier op Veldbrand Radio. Ek vat julle so 'n bietjie terug in tyd met Clearwater Revival. When I

Musiek keeps me up, Nickelback, hier so op Veldbrand Radio saam met my Rozan. En dit is maar net een van die tipe liedjies, of jy hou van hom of jy hou nou maar net nie van hom nie. Ek persoonlik is 'n groot Nickelback fan en hulle het nog ons met daai ene heeltemal iets anders te gedoen as wat hulle gewoonlik doen. Maar in my oor, denk ek nie, hy was te bad gewees nie. So ons is nog bezig met raai die titel van vandag. Ek denk ek moet nog vir julle so klein raad gee, net voordat ons hom dan nou bekend maak. So ietsie meer wat ek vir julle kan sê oor die groep waarna ons luister, is nie net sommer enige groep nie. Hulle het van die grootste rockliedjies in die wêreld gemaak en hulle optredes was bekend daarvoor dat hulle mense op hulle voete gekry het. So ek denk ook, weet ietsie wat mens kan sê oor hulle hoofsanger, is dat hy vandag nog een van seker van die grootste verhoogspersoonlikhede nog ooit was en sou onthou geword of onthou sal word ook voor. Nou, hulle het hierdie liedjie vir ons, of hulle het vir ons treffers gebring, soos We Will Rock You, Another One Bites Dust, en natuurlik ook na die ene van wat se een, ons dan nou vandag raai die titel van vandag. So ek dink, kom ek geef julle net gou weer daai stukkie wat ek vir julle vroeër gegee het, dan kan jy nog so 'n bietjie dink voordat ek hom dan nou bekend maak. Nou, die titel bestaan uit 'n hele paar woorde, dit beskryf iets wat baie onvoorspelbaar is, iets wat jou dalk onverwag so kan vang, en amper soos wanneer jy nie mooi weet wat met jou aangaan nie, want jy is nie heeltemal, want jy is heeltemal so of daarin vasgevang. Nou die liedjie gaan oor ietsie wat almal van ons al ervaar het op 'n stadium, en iets wat jou soms laat glimlag. Nou soms is jou kop, en soms ook bietjie kan laat skud ook voor, en soms net jou hele dag ook kan verander. Nou ja, ek hoop hierdie enetjie help julle so bietjie om hom uit te werk, en jou so bietjie te laat dink. Nou ja, ek dink ons moet ons nog so een nuwe ene eers van julle van Suid-Afrika bring. Dit is Hartse Huis van Dassie. En dan net hierna, sê ons wat is ons raai die titel liedjie van die dag gewees.

sommer so 'n lekker ou gunsteling terug in tyd wat ek dan nou vir julle hier gebring het op Veldbrand Radio. En ek moet vir julle sê, hier in die studio het dit omtrent lekker gegaan so wat ek saam gedans het. Nou ja, ek het wonder hoeveel van julle nou vandag se radiotitel reg geraai het. Ek dink hierdie ene is van daardie tipe liedjie. Sodra jy die eerste paar note gaan hoor, gaan jy sommer dadelik weet van wat se liedjie ek nog die hele tyd praat. Nou, dit is moeilik om stil te sit wanneer hy ook begin speel, nê, die een wat ons nou net geluister het. Nou, daar is nou maar net ietsie lekkers aan daardie ritme en daai ou rock and roll gevoel wat ek dan aan julle kant toe gaan bring. Nou, die antwoord op vandag se raai titel natuurlik was, en ek dink ons moet so 'n klein bietjie drama inbring hier vandag. Dit is my so gepas, want dit is Freddie Mercury, Queen, hulle se Crazy Little Thing Called Love. En nou kyk, Freddie Mercury was ons maar ene vir drama gewees, so ek wonder of hy my drumrol so gelaik het. Maar weet julle wat ek nogals meer interessant vind van hierdie liedjie? Dit was nie net 'n groot en 'n lang proses wat Freddie Mercury vir maande lank gesit en skryf het om hierdie liedjie te kry nie. Die idee vir hierdie ene het groot so vinnig by hom gekom. Hy het die liedjie in 1979 geskryf en volgens hom het dit hom net omtrent 5 tot 10 minute geneem om daai liedjie op neer te skryf en weet op 'n papier te kan sit. Kan julle dit glo? En wat dit nog net meer besonders maak is dat 'n bietjie anderste is wat mense dan nou van Queen verwag het ook. Ons ken hulle vir daardie groot rockklanke, maar hierdie ene het bietjie meer 50s rock and roll in hom gehad. Het bietjie meer daai gevoel ingesit gehad. Maar Freddie het selfs die ritme van die kitaar die opname ook gespeel, iets wat hy nie altyd gedoen het nie. Die liedjie is in 1979 toe ook vrygestel en het later op hulle album The Game verskyn. En dit het 'n reuse treffer geword en Queen se eerste nommer en eerste liedjie in Amerika ook geword. So volgende keer wanneer jy hierdie ene hoor, onthou een van Queen se grootste treffers het begin met 'n eenvoudige idee wat Freddie sommer net baie vinnig neergeskryf het en op papier neergesit het. So ja, dis altyd my lekker om so 'n bietjie storie agter die liedjie ook te ken. Maar hier is hy Crazy Little Thing Called Love van Queen.

crazy little thing called love van Queen. Amper sing ek sommer song. Maar dit is omtrent 'n lekkie ene om weer te kon geluister het. Nou dit was vandag se radio titel gewees. En was dit dan nie 'n lekkie ene ook nie? Dit is net daai lekker dansritme en die vrolike gevoel en natuurlik daai bietjie 50s rock and roll klank wat hom so besonder maak. Nou ek wonder nogals of Elvis hom so bietjie geïnspireer het ook in hierdie liedjie nie, want as ek na hierdie klanke geluister het en die manier hoe hulle die instrumente gebruik het, dit vat my so bietjie terug nogals na Elvis se musiek ook. Ek weet nie, wat dink jy? Julle kan vir my laat weet. Maar dit is juist wat vir my so lekker is van musiek en hoekom ek dit so geniet. Elke liedjie het maar nou net sy eie persoonlikheid. Party liedjies laat jou dink, party laat jou onthou en ander laat jou net so bietjie wil laat opstaan en saam dans ook. So dankie aan almal wat saam geraai het en lekker saam gespeel het. Ek hoop julle het hom geniet. Want daar is nog baie lekker verrassings en goeie musiek wat wag vir julle hier op Koffie saam met my Rozaan op Veldbrand Radio. Wat dink ek? Kom ons gaan so 'n bietjie aan met die ouer klanke. Hier is nog eenetjie wat jy ken. Real Wild Child. Iggy Pop.

Dit was 'n paar lekker drie in 'n ry gewees wat ons hier gehad het en dit is nou liedjies wat jy sommer dadelik laat wakker skud. En dit was beslis drie wat nou net wat jy wou gehoor het ook. Dit was dan natuurlik gewees, die eerste ene was Iggy Pop wat ons gehad het met Real Wild Child en dit is nie die wat net wat die titel sê. En dit is eintlik als klaar so baie. Dit is nou maar net daardie soort liedjie wat jou laat voel jy moet die volume bietjie harder draai en sommer net die dag aanpak met meer energie. En dan volg ons hom op met een van die grootste rockgroepe in die wêreld en wat ons nog ooit gesien het en dit was die Rolling Stones gewees met Start Me Up. Ek dink dit is interessant hoe twee verskillende kunstenaars weet jou op 'n weet amper dieselfde manier nou maar net jou aan die gang kan kry. Hulle het daardie bietjie rebellie daardie wat jy doen, weet dit is my tipe manier hoe ek het doen gevoel wat die rockmusiek so spesiaal gemaak het. En natuurlik my favorite en ek het dit al voorheen gesê, Start Me Up se musiekvideo met Mick Jagger hoe hy dans. Dit bederf vir my persoonlik elke keer. So as jy vandag so 'n bietjie wil lag, gaan kyk bietjie daai musiekvideo as jy nog nie gesien het nie. Ek beloof jou, dit gaan 'n groot glimlag op jou gesig bring. Dit is so lekker van rock and roll. Dit gaan nie net oor die musiek nie, dit gaan oor daai gevoel wat die liedjie ook net na jou kant toe bring en hierdie twee het beslis vir ons daardie bietjie ekstra skop gegee. Maar ek dink ons hou hierdie klanke vuurwarm met vuurwarm liefde van West.

Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saam kuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saam gesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.

Arno Jordaan tot die aarde ons laat gaan. Dit is my so lekker om te sien dat hy so 'n bietjie 'n comeback maak. Hy het so 'n rukkie terug het ek gesien dat hy bietjie saam met Jackals Vibes ook 'n ding gedoen. En maar daai was 'n baie mooi een, 'n nuwe enetjie van hom wat dan nou so onlangs vrygestel is. Nou ja, Veldbranders, dit is ongelooflik hoe vinnig 'n uur verbygaan wanneer ons so lekker saam kuier. Ek hoop julle geniet vandag se musiekkeuses is net so baie soos wat ek doen. Nou van sommer lekker raaisels tot groot treffers en daardie liedjies wat jy sommer net in 'n goeie bui sal sit, dit is waarvoor musiek gemaak is en hoekom ek dan nou vandag hier is. Maar moet asseblief nie weggaan nie, want ons het nog baie lekker tyd wat oor is en nog so 'n paar liedjies voordat ek julle moet baie sê. So bly net waar jy is, bly ingeskakel op Veldbrand Radio. Dit is Koffie saam met my Rozaan.

0: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
1: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio. Vir elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels net hier op Veldbrand Radio.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
6: Let's start the party.
7: Oggend opskop op jou stas.
8: Just the right kind of mix. Always turn you on.
9: It's always on my radio.
8: The home of the biggest stars.
10: Hi, it's Ed Sheeran.
11: Hi, this is Bruno Mars.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Just hit.
6: Let's start the party.
14: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
15: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardighede.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stasie.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
10: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
11: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
12: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker interessante landbouprogram wat ons vir jou bring. Ons gaan afskop met 'n gesprek wat Karen Venter onlangs gehad het by die vooruitstrevende landbouonderneming Delico. Sy het daar gaan hoor wat Pieter en Henry Trieter te sê het oor waarde toevoeging en uitbreiding in hulle onderneming. Datamars is 'n wêreldleier in tegnologieoplossings vir die veebedryf en help boere om meer ingeligte besluite te neem deur die gebruik van data en 'n presisie boerdery. Ek gesels met Okkie Nel, Rolfie van der Merwe en dan ook met Skalk de Villiers om ons meer te vertel oor Datamars. Isabel Kreer, veediefstal verteenwoordiger van Vrystaat Landbou, praat oor verswarende strawwe vir veediefstal.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Karen Venter van Plaas Media het onlangs by die vooruitstrevende landbouonderneming Delico gaan inloer. Ons hoor wat Pieter en Henry Trieter oor waarde toevoeging en uitbreiding vertel.
4: Ek kuier vandag hier by Pieter en Henry Trieter by Delico. En volgens hulle is ons op die oorspronklike plaas waar die familie 4 generasies terug begin het. Is dit korrek, Pieter?
5: Jy is 100% korrek. Wat 'n voorreg is dit nie om die 4de generasie te wees met my kinders wat al inkom, wat die 5de generasie is op die plaas Delafontein.
6: My naam is Henry en altyd lekker om saam met Karen te kuier en saam met al die luisteraars. En as die jongste seun van die familiebesigheid, is dit lekker om te leer by die ouer gardes. En dan kyk hoe ons weer vir die volgende gardes hierdie maatskappy te kan vorentoe vat. Is altyd lekker waar Karen die passie deel met boerdery en landbou. Om saam te kan gesels en ook 'n bietjie te deel van ons storie wat van die ander familiebesighede kan optel en verder vat. Waar ons van die struikelblokke, boublokke kan maak. So Karen, absoluut 'n voorreg om saam met jou te kuier.
7: Ja, ons sit vandag op die oorspronklike plaas waar ons groot geword het. Pieter, oudste broer, bly nog steeds in die hooffamiliehuis, maar ons het al 'n paar huise intussentyd bygebou, as ook waar ons nou is die slaghuis en die fasiliteit. So dis lekker om van oorsprong te kan werk. Jy weet, ons is eg en autentiek op die plaas Delafontein en ook die dorp Riebeek Kasteel. Deesdae praat almal van die Riebeek Vallei en ja, hier is 'n klomp lekker mense nê. Ons het nie tyd vir drama nie.
5: Ek is Pieter, die oudste seun van 3 seuns en ja, my pa het nog ons suster ook. So het in die vroeë 90's het ek plaas toe gekom nadat ek klaar geswat het in Weermag toe was. En soet ek vir 'n tyd lank saam met my pa op 'n doodnormale swartland plaas het ons geboer met koring, skaap en bees en ja, op die plaas Delafontein. En na 'n jaar en 'n bietjie, toe sê ek vir my pa, maar is te min werk. Hierdie madda slapies in wintertyd wat ons die mense huis toe stuur want dit reën. Dit doen dit nie vir my nie. Ek het te veel in my om net tevrede te wees met dit. My ma kom uit 'n vleisfamilie uit. Haar pa het in Doringbaai 2 slaghuise gehad, so sy het 'n bietjie agtergrond van vleis. En so het hulle ook elke jaar die kerk se bazaar se vleis gedoen. Sy dan geweet van wors, maal en so. En ons het, omdat ons 'n skaapboerdery gehad het, het ons sommer besluit, maar kom ons traai die vleis ding. Kom ons kyk of dit nie vir ons wil werk, dat ons 'n bietjie waarde toevoeg op die vleis nie. En dan raak ons dan 'n bietjie meer besig, ook al ons dalk nie meer marra te slaap nie. So het ons beginne slag vir mense, 5 skape week. En, maar dit was lekker, en ons het toets gesien, maar daar is 'n behoefte. Mense wil koop agter 'n storie aan. En ons het begin om vir hulle meer as net te slag, lammers te slag. Ons het begin wors maak, maalvleis maak. En so het ons het uitgevat na van Rebecca Steel af later, Parel se kant toe, Stad se kant toe, en so die ding maar organies begin groei. En ons het in 98, gaan ek so 'n bietjie fast forward, in 98, toe sterf my pa, en ons vat toe die polisie wat hy uitbetaal het, en ons bou toe vir ons 'n abattoir, wat hom nou meer legal is. En toe kan ons nou begin groter gaan met die ding. En so het ons later uit die selfde abattoir uit tot 900 goed 'n dag geslag. Ons het altyd kommersieel met skaap geboer. En dis hoekom ons besluit het om waarde toe te voeg tot daai kommersiële kudde. En dit het ons self begin slag. Maar die kommersiële kudde het maar bestaan uit 600 aanteel ooie. En 600 aanteel ooie gee vir jou tussen 300 en 400 lammers 'n jaar. Op 'n stadium toe het ons so groot geraak dat die skaap wat ons inkry van buite het vir ons kudde 'n biosekuriteit risiko begin raak. Met verskillende siektes. Het ons gesê, maar kom ons slag die kommersiële kudde heeltemal uit. Dan vat ons daai probleem heeltemal uit die equation, om het nou in Engels te sê, alles dan uit. En dit is ook toe ons nou beginne koop van ver af, lammers beginne. Ons het eers die Swartlandse lammers beginne koop, toe die Suid-Kaapse lammers, en later die Noord-Kaap. En toe het ons besluit, maar kom ons rond dit af. En ons bou toe 'n voerkraal, en dit gee jou net 'n bietjie daai dat maandagoggend as jy wil wegtrek met jou abattoir, dan het jy lammers wat slaggereed is uit jou voerkraal. En toe het ons gesien, maar hoekom het ons voer vir die voerkraal inkoop? Kom ons try sommer om dit self te maak. En toe sit ons vir ons 'n klein verpillingsaanlegie op en ons begin ons voer self maak. Wat deel daarvan produseer die plaas en jou mieliekomponent koop ons in. Ons het op daai stadium 'n voerkraal opgesit wat so 1500, dink ek, diere kan vat. En nie 100 jaar later nie, toe bou ons nog 'n voerkraal wat ek dink 5000 diere kan byvat. En ja, ons voer nou so tussen 8 en 10000. Ons abattoir kan so tot en met 2500 'n dag slag. So 'n 10000 voerkraal eenheid lewer vir jou so 1000 lammers 'n week. Dit gee vir jou dan net daai start op 'n maandag. As jy nie, of as 'n vrag te laat is, dan kan jy met jou voerkraal uit gaan haal om te slag, om die proses net aan een lopend te hou.
1: Hoe het julle gemaak met al die mense wat vir julle begin werk het? Hoeveel mense het julle aanvanklik gehad? Wat het julle vandag?
5: Ons het begin met 5 mense, maar ons het sommer met die plaasmense gewerk. Daai wat Mara gaan slaap het en wintertyd nie ingekom het om te kom werk nie, het ons in die begin gebruik eers. En so het ons van 5 mense gegroei tot 700 mense waar ons 30 jaar later sit. So dit is vir ons, ek dink dit is die grootste suksesdeel van ons hele besigheid. Is die verskil wat ons maak in die gemeente. Want van werkloos is hoe kom ons niks te vertel nie. Maar dit is waar die ware verskil eintlik kom. Hoeveel geld jy maak is wonderlik. Of hoeveel jy verloor, dit is minder wonderlik. Maar die verskil wat jy in die mense maak van jou gemeente, dit is waar die ware suksesstorie lê, dink ek. In 'n verloop van 30 jaar, ek weet, my oukie wat saam met my groot geraak het op die plaas, my breinmaatjie, werk vandag vir my in die voerkraal. Hy is my nagskofbestuurder. So, dis wat lekker is. Soos wat het vir ons familie van geslag tot geslag, en wil jy graag hê dit moet deurspoel na jou werkers ook, dat dit vir hulle nageslag ook 'n verskil daar maak. So ja, dis wat lekker is.
7: So Karen, weer eens baie welkom op die plaas, goed om jou weer te sien, altyd 'n voorreg om saam met jou te kan gesels, en veral vandag waar my oudste broer Pieter Trieter saam met my en ek saam met hom kan gesels en in al ons luisteraars ietsie deel van 'n ware Suid-Afrikaanse boerdery besigheidsstorie. So om my familie by mekaar te hou is 'n voorreg. Ek dink dit ons almal se verantwoordelikheid. Enige plaas, enige besigheid is groter as een. om iets suksesvol te maak, moet jy besef dat besigheid is 'n spansport. Dis nie 'n individuele sport nie. En gelukkig is ons familie met die regte waardes en beginsels groot gemaak. So, soos jy baie goed weet, Karen, is ons gelowige seuns, suster, ons vrouens en ons ma. So ons weet waar ons krag en ons asem elke dag vanaf kom. En ons het van die begin af gesê dat die maatskappy en die plaas is groter as een. En ons het die voorreg om as 'n tradisionele swartland plaas wat uitgebrei het in 'n maatskappy, waar het gewoonlik net vir die oudste broer gaan en hy boer dan voort op die plaas, ongeag waar in die land, het Pieter en my ma destyds die besluit gemaak saam met die familie dat die plaas is tot soveel meer in staat. En daar het hulle toe vir Frederik, my suster Annelie, myself en ons vrouens die geleentheid gegee, veral Pieter, om deel te wees van die Delafontein boerdery en die Delico story. So dis 'n intensie wat jy moet hê, dat jy moet dit wil laat werk. Sorteer die verskille uit. Praat dit uit. Ek dink die lewe is hopeloos te kort. Laat ons met verskille en grief moet saamleef. Vind 'n manier hoe om die verskille uit te sorteer en beweeg vorentoe. Maar ook baie belangrik is, baie familiebesighede is so geneig om te fokus op mekaar se swakpunte en mekaar daarop te slaan. Ek dink eerder fokus op mekaar se sterkpunte en laat dit skyn, en die verskille kry mense om te kom help. As familie daar's raad, ons vrouens is betrokke, die Pieter se dogters is al betrokke in die maatskappy. Maar ons het ook 'n professionele leierskapspan en 'n bestuurspan. Maar ons het hulp van buite af gekry om vir ons te kom help om oor hierdie klein muurshope te klim, en van hulle was berge gewees om oor te klim. Kry buite hulp, maak die gesprek breër en groter en praat oor suksesie. En ek jy so 'n bietjie die tydlyne vat. So as 'n tradisionele boerdery het ons beweeg in die vleisbedryf in, en toe het ons besef dat ons het 'n paar skakels wat ons in een moet sit. Weens die lae marges in ons industrie, moet ons die skakels agter mekaar pakketeer na die

0: oor te sit vir die voerkraal, waar ons die diere afrond, en dan toe ons die slagfasiliteit, waar ons die diere slag, en dan maak ons die afvalle van die lammers en die skape skoon, om net weer eens verre waardere toevoeging te kan doen, en dan het ons hierdie produksiesale waar ons vleis verwerk, het ons eie koue stoor op die plaas, en een distributiekanaal wat ons hardloop na ons plaaslike kliënte toe, met so ongeveer 30 afleveringsvoertuie, en dan doen ons ook nationale afleverings met van ons eie vloot, maar meer derde partij vervoer, want die laaste ding wat die Suid-Afrikaner moet eet is slechte vleis. En jy weet wat ons graag vir die Suid-Afrikaner wil gee is kwaliteit vleis van Suid-Afrika vir Suid-Afrika, en dan het ons die voorreg om ook een bietjie in Afrika uit te voer en ook Midde-Ooste toe, wat ons wekliks lammers en snitte in uitvoer. So dit is lekker
1: om ook... Karkasse, nee?
0: Ja, karkasse. En ook snitte. Ons vlieg lamkarkasse uit en lamsnitte, geen lewenawe nie, want ons glo ons wil graag die arbeid hou in Suid-Afrika. So dit is vir ons een baie, baie sterk drijver, soos jy natuurlijk ons luisteraar sal weet, is met die werkloosheidscyfer moet ons vir mense doelgerigtheid gee in Suid-Afrika, en daai hoekom staan mense op in die oggend, en in hierdie vallei is ons baie bevoorreg om 'n groeiende maatskappy te wees en elke jaar vir meer mense geleentheid te gee om werk toe te kom, om hulle kinders deur die skool te sit, en soveel meer kos op die tafel. En ja, so het ons besigheid net aanhoudend gegroei. Ons het 'n passie vir mense, en dit sluit alle belanghebbendes in, van ons produsente, ons groeiers, vennote wat ook voerkraal het, en dan ons fasiliteit met ons eie mense, en dan ook ons kliënte, ons vat hande. As jy wil vorentoe gaan in die lewe, moet jy hande vat, jy weet, en na oop hand. Jy kan nie met 'n vuist deur die lewe gaan en aanhou beklein nie. En dis 'n fenomenale voorreg om dit saam met die familie te kan doen. Vandag is die kleinkinders al betrokke en ons het aanhoudende groei in momentum, en is te dank aan ons kliënte en te dank aan ons produsente. Ons moet net 'n goue middeweg kry waar ons die boere op hulle plase kan hou winsgewend in die vleisbedryf, en dis moeilike tye. Dit is tye, maar gelukkig het ons Suid-Afrikaners veerkragtigheid om uit die blokke uit te kom, elke dag op te staan. So, ons moet ons veeboere op hulle plase kan hou, en vir hulle een groter mark genereer, plaaslik en internasionaal. En ek dink, dis ook die volgende stap, is nou ons graanboere, vooral nou met die laag graanpryse is, hoe kry ons ons graanboere een volhoubare prys, om kontinuïteit in jare te kan boer, weer aan die voorkant, met die graanverkope, met die eindproduk wat ons daar genereer. En ons leer baie by die citrusbedrijf, wat ook dier hulle syklusse gaan, van beter jare en slechter jare, maar ek dink as Suid-Afrikaners, ons is hier om te bly. En as jy eers daai kopskuif gemaakt het van ons is hier om te bly, dan moet die dinge laat werk, aan die produsente kant en aan die kliënte kant.
2: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop een compliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie, en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense licht en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde, en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir Lekkerbekke.
3: It's not pork, it's pork and this.
4: Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Datamars. Datamars is 'n wêreldleier in tegnologieoplossings vir die veebedryf en help boere om meer ingeligte besluite te neem deur die gebruik van data en presisie boerdery. Ek gesels vandag met 3 boere om ons meer te vertel hoe Datamars vir hulle werk in hulle boerdery. Ek gesels vanoggend met Okkie Nel. Okkie, dag sê.
5: Môre Johan, ja, baie dankie vir die geleentheid.
4: Okkie, vertel ons om te begin, in watter omgewing boer julle en waarmee boer julle?
5: Johan, ons boer hier net buitenkant Oudtshoorn in die Weskaap, en ons boer met boerbokke, Kalahari Reds, Savannas, en dan het ons ook dorperskape en Meatmasters. Ons is ook baie nou betrokke in die uitvoer besigheid, so ons voer lewende hawe uit. Ons het nou al na meer as 57 lande toe uitgevoer, en ons voer al vir 30 jaar lang diere uit, so dit is 'n baie groot komponent van ons boerdery.
4: Nou, ons gesels vandag 'n bietjie oor Datamars, en ek wil by jou hoor, hoe het die gebruik van Datamars, sê julle,

0: Elektroniese identifikasie en data-insamelingsoplossings jou gehelp om beter insig in die prestasie van individuele bokke en jou kudde as geheel te kry?
1: Johan, ja, omdat ons hoofsaaklik met vleisrasse boer, is het vir ons ontsettend belangrik om individuele diere se groeikurwes noukeurig te kan dophou en die datamaarstelsel help ongelooflik baie daarmee. Ons kan noukeurig elke dier, manlik en vroulik, dophou en nie net die individuele dier as sulks nie, maar ook die aandeel. So dit maak het vir ons baie lekker en gerieflik en makkelijk om besluite te neem, alledaagse besluite rondom die boerderypraktyk.
0: Ek gesels ook met Roefie van der Merwe. Hy is Angora boer, daar in die Aberdeen distrik. Roef, goeiemôre.
2: Goeiemôre Johan en goeiemôre aan al die luisteraars.
0: As 'n Angora boer is produksiedata baie belangrik. Hoe help data maar se toerusting jou om die verband tussen 'n vagproduksie, liggaamsgewig en reproduksie beter te verstaan?
2: Ja, vir my is die grootste voordeel dat ons nie meer op waarneming hoef staat te maak nie. Ons kan die dier se data oor tyd volg van sy liggaamsgewig tot sy vagproduksie en reproduksie. En ja, wanneer ek al die inligting saamvoeg, kan mens dan die patrone begin raak sien. En ek kan byvoorbeeld sien watter diere konsekwent goed produseer, maar ook 'n goeie gewig en reproduksie handhaaf. En dit gee jou ook 'n beter idee van die dier se werklike prestasie, wat ons ook baie help. En as boer help dit my om besluite op die feite en die betroubare data te baseer, eerder as wat ek net dit fisies kan waarneem, Johan. So ja, wat jy dit fisies kan sien. So ja, dit werk vir ons goed so.
0: Okay, watter bestuursbesluite kan jy vandag met groter sekerheid neem op grond van die data wat jy insamel, wat voorheen moeiliker of selfs onmoontlik was?
1: Johan, dit maak het baie maklik om alledaagse besluite, groot en klein, baie makliker en met meer gemoedsrus te neem. Voeding, jy kan duidelik sien wanneer daar sekere kampe of groepe diere is wat besig is om nie op hulle groeikurwes te bly nie, dan kan jy aanpassings maak, daar volgens of bysit of wegneem, afhangende van wat die behoefte is. Jy kan duidelik sien wanneer daar diere is, individuele diere in 'n groep is wat nie presteer nie met hulle groeikurwes, en dan kan jy daai dier isoleer of dan nou verkoop as dit die uitweg is. En dan help dit ook om daai besluite en data en inligting wat jy kry, help jy om jou met parings, as jy sekere genetiese besluite moet neem, watter ramme by watter ooie presteer beter, en dan natuurlik hulle aandeel. So al daai data wat jy versamel, maak besluitneming op 'n bestuursvlak net soveel makliker.
0: Roef, kan jy 'n praktiese voorbeeld gee van hoe die data wat jy insamel jou gehelp het om beter seleksiebesluite te neem en jou kudde geneties te verbeter?
2: Ja, beslis, Johan. Een van die grootste voordele is dat jy die diere oor verskeie jare met mekaar kan vergelyk. As 'n dier byvoorbeeld herhaaldelik goeie vagproduksie toon, goed groei en ook goeie reproduksieresultate, soos byvoorbeeld meerlinge, enkelinge of meerlinge lewer, gee dit jou baie meer vertroue wanneer jy besluit watter diere jy in jou teelprogram wil gebruik of behou en wil gebruik. Jy kyk nie net na die dier se eienskappe nie, maar na die dier as geheel. En dan so mettertyd aan daardie seleksiebesluite 'n groot verskil aan die genetiese gehalte van jou kudde maak. En so eintlik verander data jou siening van ek dink dat hierdie 'n goeie dier is, hy kan vir jou wys hoekom en waarom hierdie dan 'n goeie dier is.
0: Ook hoe het die vereenvoudiging van data-insameling met datamars toerusting jou tyd bespaar en bygedra tot beter genetiese vooruitgang en winsgewendheid in jou boerbokstoet?
1: Johan, ja, die toerusting is ongelooflik maklik om te gebruik. Dis baie eenvoudig, so daar word baie tyd gespaar deur die proses vinniger te doen, die weeg van diere, so daar spaar ons baie tyd. Dan die integrasie van die datamars produk met ons sagte ware, ons gebruik Bengoform se sagte ware, help ons om baie data te versamel en verslae Dit draait daarvan en dan ook natuurlijk die naspeerbaarheid, wat voor ons bezigheid in die uitvoerbedrijf ongelooflijk belangrijk is. So, die naspeerbaarheidsgedeelte van datamaarse toerusting is iets wat voor ons rechtig in ons bedrijf ongelooflijk baie beteken.
0: Roef, hoe het die oorgang van handgeskrewe records na elektroniese data insameling jou boerderyse doeltreffendheid en rekordhouding verander?
2: Weet jy, Johan, ja, dit het een baie groot verskil, verseker een baie groot verskil gemaakt. Met handgeskrewe rekords is daar altyd die moontlikheid dat iets verlore kan raak, soos byvoorbeeld dat iets in jou bakkie agterbly, jou boekie of 'n blaai of 'n ding dat jou inligting verlore kan raak, of verkeerd gelees kan word, of eenvoudig nie betyds aangeteken word nie. En dan met elektroniese data insameling kan ons baie vinniger en meer akkuraat werk. En dan, die inligting is altyd beskikbaar en een mens kan altyd later weer dit gebruik of terugkyk daarna om besluite te neem en tendense oor tyd te identificeer. So, die elektroniese data en al die goed maak verseker ons as Angora boere en as Angora toeteler, dit maak ons lewe vir ons baie makliker, Johan. So ja, nee, ons geniet dit vreselik.
0: En nou gesels ek met Skalk de Villiers, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Datamars Africa. Skalk, dag sê.
3: Goeiemôre, ja, gaan dit goed?
0: Baie goed, dankie, en jy?
3: Nee, wat aan die gang, dankie.
0: Skalk, ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor Datamars, en dit wil my voorkom asof Datamars op die lippe is van baie manne in die boerderybedryf. Ek wil sommer afskop in jou vraag. Hoe maak Datamars dit vir die boere maklik om data op plaasvlak in te samel?
3: Hey Johan, wat ons gewoonlik doen is, ons probeer, dis ons oogmerk, is eerstens, as een mens maar kan die vraag so antwoord, ons begin om elke dier te identificeer deur middel van 'n unieke nommer. Daar gebruik ons 'n visuele oorplaatjie wat gelaser word, so die boer kan sy bestuursnommer instuur en so voort, ons laser dan op die plaatjie en hy kan dan daai nommer maak ons seker dat dit gemaklik kan wees op ten minste 7 na 10 meter afstand toe. Dan aan die ander oor sit 'n gewone elektroniese oorplaatjie wat met 'n handleser of met 'n paneelleser geskandeer kan word. Nou, die voordeel daarvan is dat foute word uitgeskakel, so jy kan nie verkeerd skryf of verkeerd hoor wanneer iemand die nommer uitroep nie. Die leser skandeer daai nommer en dan word hy elektronies ingetrek in die leser in en dan vang ons die ander datapunte op wat teenoor daai nommer geregistreer moet word. So om vir jou voorbeeld te gee, jy kan byvoorbeeld vaggewigte kan jy by mekaar maak wat handig is vir die boere. As jy bijvoorbeeld die mikrons laat toets van elke vag, dan kan ons daai datapunte intrek in die leser sodat wanneer jy daai dier skandeer, dan verskyn sy mikronpunt op die leser se skerm of op die skaal se skerm. So ons kan dan die leser opstel sodat hy die datapunt opvang wat hy wil opvang. So met ander woorde, ons kan bijvoorbeeld as jy diere voer, kan jy sê hierdie groep is op hierdie spesifieke voermengsel, hierdie groep 2 is op daardie een en groep 3, dan kan jy maklik dit uitfilter en jy kan presies sien hoe die groeie van mekaar verskil in die datamaarstelsel. Dan het ons ook die datamaars, en daar gebruik ons die true test lesers van datamaars, en dan die true test extra 5000, wat baie mense ook al klaar vertrouwd mee is die skaalkop reeks wat ons gebruik. Nou, dieselfde kan jy in die skaalkoppe doen, jy kan hom opstel soos wat jy graag wil doen. Hy het 'n klomp vooraf opgestelde datapunte wat hy outomaties opvang, maar die boer kan dan of aanpas, of as daar 'n veld is wat hy wil opvang of 'n datapunt, dan kan hy 'n nuwe veld skep en hy kan dan daai data kan hy ook opvang as hy dit spesifiseer. Die data kan ons dan, as jy klaar is, elektronies oordra na die Datamars Pro sagteware toe en daar kan jy dan filter en in die bestuursagteware self kan jy dan jou afleidings maak soos wat jy wil. Jou besluite wat jy dan daar neem, kan jy weer teruglaai na die skaalkop toe en dan kan jy die sorteerwerk doen. En die Datamars Pro sagteware is ook gratis vir die boere met die aankoop van enige toetesprodukte.
0: Skalk, watter toerusting gebruik jy om dit vir die boere makliker te maak?
3: Johan, ons het 'n verskeie reeks van skale wat ons gebruik. So ons byvoorbeeld vir die Angora boere, vir die wolboere het ons 'n vagskaal. Nou die vagskaal weeg in 10 gram inkremente, baie fyn. Die rede vir dit is omdat jy so akkuraat as moontlik daardie dier se vaggewig wil bepaal. En dan as jy dit ook, as jy die mikron net van daai dier in die skoon opbrengs, dan kan jy redelike akkurate berekening doen van wat het sy ingebring op vol of bokhaar vir die plaas, vir daai skeersel. So dis handige inligting wat die boere kan gebruik. Hulle kan dan ook daai inligting gebruik om byvoorbeeld op die stadmaster outomatiese sorteerreeks kan hulle dan klas volgens mikrongroepe. En dan dit beteken dat die boere baie meer egalige skeersel het wanneer dit by die makelaars aankom. Dan het ons ook bijvoorbeeld die drie rigting handkrat wat ons gebruik. Hy is van aluminium gebou. Hy weeg 60 kg, so een persoon laai hom op 'n bakkie en jy kan hom maklik vervoer, oplaai en aflaai. Dan is ook die drie rigting outomatiese weergawe en dan kry jy ook die vyf rigting outomatiese eersorteereenheid. Hy kan net so gemonteer word of op 'n hoogspoed sleepwa wat op die pad geregistreer is. Nou daai skaal kan weeg, tel en sorteer om en by 600 skape per uur en wat dan ook vir die boere al die data insamel terwyl hy die werk doen. En dan het ons ook die troetest reeks van produkte wat lekker is van hulle, Johan, is dat wanneer jy byvoorbeeld troetest weegstawe inprop by 'n troetest skaalkop soos die XR5000, dan herken hy daardie weegstawe en hy kalibreer die skaal van self. So dit maak dat jou gewigte wat jy op plaasvlak insamel baie akkuraat is.
0: Skaal kan dit gebruik word vir naspeurbaarheid?
3: Ja, verseker. Die XRS2i handlesers en die XR5000 skaalkoppe is geïntegreer met die naspeurbaarheid platforms en dan ook die datamars oorplaatjie reeks is ook goedgekeur vir naspeurbaarheid. Net om vir jou 'n bietjie agtergrond en vir die luisteraars agtergrond te gee, ons verskaf ook van hierdie oorplaatjies aan die Namibiese, Botswana en Swazilandse se naspeurbaarheidsisteme en ook wêreldwyd Argentinië, Europa, Amerika. So ons is 'n datamarsteem van die grootste oorplaatjie vervaardigers wêreldwyd en die Z-Tag reeks is daar baie gewild. Plaaslik word dit deur Chiron versprei en is beskikbaar by al die deelnemende koöperasies of handelaars.
0: Skalk ons hoor van iCar geregistreerde oorplaatjies teenoor ook iCar gesertifiseerde oorplaatjies. Wat is die verskil?
3: Johan, iCar geregistreer beteken dat wanneer die oorplaatjie met 'n handleser gelees word, dat hy wel 'n nommer sal teruggee. Maar wanneer dit kom by vol gesertifiseerde oorplaatjies, beteken die oorplaatjie self is getoets. Met ander woorde, die mikroskyfie wanneer hy met 'n handleser gelees word, sal hy die nommer teruggee. Maar die oorplaatjie self, die sluitmeganisme, die treksterkte voordat hy uitmekaar uitskiet, die retensie vermoë van die oorplaatjie, die UV bestandheid van die oorplaatjie ensovoorts, dit is alles dan ook getoets. So met ander woorde, dit is dan die oorplaatjies wat in naspeurbaarheidsisteme soos Namibië, Botswana, Argentinië, Brasilië, Amerika, al daai lande, dit is vir hulle naspeurbare stelsels word slegs vol iCar gesertifiseerde oorplaatjies gebruik en Datamars is 'n verskaffer van vol iCar gesertifiseerde oorplaatjies in Suid-Afrika en die boere kan daarna kyk. Dit word onder die Z-Tag reeks deur Chiron bemark.
0: Baie dankie aan Okinel en ook Rolfie van der Merwe, twee boere wat met ons gesels het oor wat Datamars vir hulle beteken. En dan het ek gesels met Skalk de Villiers, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Datamars Afrika. Baie dankie aan julle drie menere. Ons waardeer julle insette vandag.
4: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamiene en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork-licious.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En nou gesels ek met Isabel Kreer. Sy is Vrystaat Landbou se veiligheidsverteenwoordiger vir veediefstal en ook medevoorsitter by die provinsiale veediefstal forum van die SAPD Vrystaat. Isabel, jy getuig strafverswarend in howe en die jaar is daar 'n paar baie goeie vonnisse gewees. Wat sou jy sê is die boodskap wat uitgestuur word by 'n 15 jaar tronkstraf?
6: Goeiedag Johan en goeiedag aan die luisteraars. Ek sou sê 'n vonnis van 15 jaar direkte gevangenisstraf stuur 'n kragtige en ondubbelsin boodskap uit dat veediefstal deur die Suid-Afrikaanse Howe en die Nasionale Vervolgingsgesag as 'n uiters ernstige ekonomiese en sosiale misdaad beskou word. So dit is nie meer bloot net 'n klein plaas oortreding nie. Dit word nou in dieselfde ernstige lig as swaar geweldmisdade hanteer. Hier is wat is strafvonnis oor die hantering ook van veediefstal sê, wat ek sou sê, dit is die erkenning van die enorme ekonomiese skade. So die howe besef dat veediefstal gaan nie net oor die verlies van 'n enkele dier nie, maar die ekonomiese lewensvatbaarheid van boere en die landbou direk. En dan vir kommersiële boere beteken dit reuse finansiële skade. So vir opkomende en klein boere kan die diefstal van 'n paar beeste of skape hulle hele lewensbestaan natuurlik onmiddellik vernietig. So sê dis 'n swaar afskrikwaarde of 'n afskrikking vir hulle, so 15 jaar dien as 'n strafwaarskuwing so aan potensiële misdadigers. En die howe gebruik doelbewus swaarder strawe om te wys dat die wins uit veediefstal nie opweeg teen die jare wat 'n oortreder agter die tralies sal bring nie. Maar dit wys dat die vervolgingsgesag wil die misdaad effektief ontmoedig en natuurlik ook stuit. So daar veediefstal word lankal ook nie meer net as 'n honger individu gepleeg nie. Dit word toenemend deur gesofistikeerde, gewapende en hoogs georganiseerde syndikaate bedryf wat natuurlik groot troppe vee gelyktydig met vragmotors steel. So die nasionale vervolgingsgesag en die howe kyk in hierdie syndikaate ek dink op 'n aggressiewe manier en die maksimum vonnisse word ingespan dan om hierdie netwerke te breek. So die beskerming van die voedselsekerheid en die landelike stabiliteit word ook in ag geneem. So dit bedreig die nasionale voedselsekerheid en dit kan lei tot ernstige landelike onstabiliteit en selfs konflik op plase. So deur die swaarder straf te gee, tree die regstelsel op as 'n beskermer van die gemeenskap en die land se voedselbron. Dan die toepassing van die wet op veediefstal maak voorsiening vir streng strawe in die howe en hulle skroom nie meer om die maksimum vonnisse vir die 15 jaar vir hierdie ernstige misdaad te gee nie. So daar is 'n kan ons sê 'n nul toleransie benadering van die nasionale vervolgingsgesag se kant af om die saak deeglik te laat ondersoek, goeie ondersoekbeampte betrokke, goeie samewerking tussen hulle en dan sal die strafvonnisse hier geëis kan word.
0: Isabel, watter boodskap word na die publiek en die misdadigers deurgegee met goeie vonnisse?
6: Ek dink dit stuur 'n kragtige en 'n duidelike boodskap aan die misdadigers in die breër gemeenskap uit dat die vonnis is 'n nul verdraagsaamheid. So dit wys dat die staat en die regstelsel veediefstal as 'n ernstige misdaad beskou en nie bloot as 'n geringe oortreding nie. Daar is nie maklike wins vir hulle nie, so dit vernietig die persepsie dat veediefstal 'n hoë wins, 'n lae risiko misdaad is en die misdadigers besef dat die prys wat hulle gaan betaal is baie hoër as die geld wat hulle uit die gesteelde vee kan maak. Dit dien as 'n strawwe waarskuwing vir potensiële diewe en syndikaate dat die kans op langtermyn gevangenisstraf dit hulle te beurt kan vang as hulle gevang word. En dan ook dis die beskerming van die ekonomie. So dit beteken dat veediefstal die ekonomiese lewenstydperk vir die boer in die voedselsekerheid van die land dit bedreig.
0: Hoe groot is die werklike impak van veediefstal op 'n boer? En wat word alles gemeld in die strafverswarend?
6: Daniel, dit is 'n lang inligtingsessie. So ek sou sê, wydverspreide veediefstal het 'n verwoestende ekonomiese impak op die landbougenootskap. wat die indiening van omvattende strafverswaring getuienis noodsaaklik maak. So ten einde die erns die omvang van hierdie misdrijf te beklemtoon, word die amptelike misdaadstatistieke soos vrygestel deur die minister van politie as 'n grondslag gebruik om hierdie krisis te illustreer. So die werklike omvang van die verlies word eers weerspieël wanneer die direkte waarde van die gesteelde diere saam met hulle insetkoste bereken word. So hierdie berekening sluit noodsaaklikhede in deurlopende uitgawes soos sekuriteitsmaatreëls om jou kudde te beskerm, die mediese sorg, veeartsenykostes, die voer en die weidingskostes wat aangegaan is om die diere te onderhou. Dan verder word die langtermyn reproduktiewe en genetiese verlies noukeurig in ag geneem. Die bruikbare lewensduur van die kudde byvoorbeeld 'n diensperiode van 4 tot 6 jaar. So dit sluit ook die geprojekteerde aantal kalvers in wat die bul in 'n tipiese twee seisoen dekking sou kon verwek. So op hierdie wyse word nie net die onmiddellike kapitaalverlies nie, maar ook die ekonomiese potensiaal en die generiese skade aan die boere voor die hof gelê. Kom ons neem byvoorbeeld Johan, 'n bul kos R80,000. Nou met die navorsing wat ek gedoen het, ek het heelwat landbouers ensovoorts besoek om hierdie saam te stel spesifiek vir die howe. So ons kyk byvoorbeeld 3 bulle wat by 100 koeie loop met 'n 85 tot 90% kalfpersentasie. Dan kyk ons 'n bul dek ongeveer so 30 tot 35 koeie in 1 kalfseisoen, so oor 2 kalfseisoene sal dit dan 70 koeie wees wat die bul dan dek. So ons neem gemiddeld net op die kalvers wat dan sien ouderdom is wat hulle verkoop word, kom ons sê 180 kg min of meer, kan dan loop tussen R10,000 tot R15,000. Nou vat die 70 wat hy dan in die twee kalfs seisoene het met ons vat 'n laaste syfer van R10,000, dan werk ons op R700,000. So oor 'n tydperk van net 4 jaar wat die bul dan in die kudde gebruik kon word, is die inkomste net die verlies aan die kalverprys so R2,8 miljoen. Nou het ons hier glad nie in ag geneem dat die kalvers ook na 2 jaar reg is om in die kudde te gebruik word nie, en dan ook wat hulle aanwas sou wees nie. So arbeid en baie ander faktore in ag geneem, kan hierdie totaal na 'n bul van R80,000 kan ophardloop na R3,5 miljoen wat die verlies is vir die volgende 4 jaar.
0: Waarom is dit belangrik dat die volle omvang van veediefstal, van die finansiële verlies tot die impak op 'n boerdery se voortbestaan, aan die hof voorgehou word?
6: Ek sou sê in die Suid-Afrikaanse regstelsel is daar nie 'n enkele wet wat spesifiek slegs strafverswarende veediefstal is as 'n selfstandige statutêre misdrijf dit skep nie, maar in plaas daarvan word veediefstal as 'n gemeenregtelike misdaad in gevolge van die wet op veediefstal hanteer, terwyl strafverswarende omstandighede deur 'n kombinasie van statutêre wetgewing en die algemene beginsels van die strafreg bepaal word. Hulle sal fokus op die wet op veediefstal. Kyk byvoorbeeld na artikel 11, dit gee die howe die mag om swaarder vonnisse op te lê na gelang van die oortreding. Ons moet in ag neem as dit in 'n streekshof is of in 'n landdroshof. Ons kyk na die algemene strafreg. Nou die nasionale vervolgingsgesag speel die zintrui, die staat versus zin, gebruik hulle daar die omstandighede van 'n oortrede, hulle kyk na die belange van die gemeenskap. Die grootste rol is wat die bepaling van die straf sorende omstandighede tydens die vonnisoplegging. So hulle bied dan aan, hulle sal kyk na georganiseerde misdaad. En dan sal die POKA wet ook in werking tree hierso, en hulle sal dit inbring. Ja, en dan kyk ons ook na die ekonomiese impak. So die enorme skade aan die boer se voortbestaan en die impak op nasionale voedselsekerheid word gereeld as strafverswarend aanvaar. En dit is belangrik die boer ook die moet getuig. Dan om die algehele vonnisse te verswaar, vervolg die nasionale vervolgingsgesag dikwels ook die wet op dierebeskerming, die omheiningswet, die wet op identifikasie van die diere. Nou of die diere dan gemerk is of dan opsetlik oor dit gemerk het. In die Harry Smith Tregoff het advokaat Harrington nou onlangs 'n 12 jaar vonnis gekry op 'n beskuldigde Shiwe in Simanga waar 100 beeste gesteel is. So 75 is teruggekry en 25 is later deur middel van inligting teruggekry op die beskuldigde se plaas. Nou die polisie was ook behulpsaam en het toe nou die diere aan die eienaar terugbesorg. Toe die diere was toegesluit daardie aand omdat hulle die volgende dag die forensies en die toetse op dit moes doen. Dit was toegesluit by die eienaar en daardie nag toe steel hulle dit weer en 'n paar dae later het hulle die diere gekry waar hierdie diere toe oor 'n afgrond afgejaag is. Hulle is keel afgesny en toe het hulle die brandmerke wat op die diere was wat die beskuldigde daar opgesit het uitgesny om toe nou te kon keer dat die diere uitgeken was. Maar hulle het gelukkig een dier gemis, so toe kon hulle met daardie 'n navorsing kon hulle toe wel dan ook dit bepaal en dan later het 'n kalf ook teruggekom. Ag ek een van die wat haar kinders kom soek het. So daar het advokaat Harrington 'n 12 jaar vonnis gekry op hierdie beskuldigde.
0: En dit was dan Isabel Kreer, Vrystaat Landbouveiligheidsverteenwoordiger vir veediefstal. Luister môreoggend na nog 'n gesprek wat ek met Isabel Kreer gehad het. In môreoggend se gesprek met Isabel gesels ons oor watter rol speel landbouorganisasies soos Vrystaat Landbou ook in terme van veediefstal sake.
4: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: Not pork, it's porkalicious.
0: En dit was dan ons landbouradio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Onthou, indien jy vir my enige landbou-inligting of nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Tafel vir twee.
1: Sekerlik. Volg my.
2: Jy is baie vriendelik met kelners. Ek was 'n kelnerin op 'n Griekse passasiersskip in 79. 'N matroos het so met my gepraat. Hy was vir 'n week lank siesiek. Ons was in kalm waters. Maar mense is nie ongeskik met mense wat jou bedien nie. Veral nie met kos nie.
0: Toe maar dan nie. Hulle kla nooit nie. Ek tip goed.
2: Hier kom moeilikheid. En speeksel in ons kos.
1: Daar sy. My naam is Melindy. Ek is julle kelner vir vanaand. Ek sal julle 'n paar minute gee om deur die spyskaart te blaai. Vanaand se special is skaapwoud met aardappels, pompoenkoekies en boontjies.
2: Dankie, dit klink goed.
0: Italiaanse dekor, maar hulle bedien boerekos.
2: Lyk my als irriteer jou hanter.
1: Hanter!
2: O, oh, genade.
0: Wat nou?
2: Moenie kyk nie, maar dink jy het aanhanger.
0: Wat? Waar?
2: Ek het gesê, moenie nou kyk nie. Verbeel ek my om vorm daar even 'n glimlag op jou gesig. Een aanhanger, net een. En skielik is jou bloedsuiker weer perfek.
0: Tant Ella, wat ook al nou gebeur, asseblief, speel net saam. Ja.
2: Ek gaan liever my neus poeier.
0: Nee, moenie
2: sterfte.
1: Honey, ek het gedink jy's dood.
0: Hoi, nee, ek spring lewendig, soos jy kan sien.
1: Ek het dit maar net aangeneem omdat jy my nooit gebel het of iets nie.
0: Skus maar, ken ons mekaar?
1: Ja, Colette. Ek het vir my niggie gaan kuier in Gauteng, by daai boerefees. Ons het mekaar raak geloop en toe 'n baie spesiale oomblik agter die amblesieblokke gedeel.
0: Ja. Jy het na my toe gekom vir 'n handtekening en dit. Ek onthou.
1: Ek het dit geraam en by my bed gehang. Reg langs my matriekskuitfoto en daai glowende dalk sterretjies in die plafon. So. Wat maak jy en drie susters?
0: Ek's op toer.
1: Hoekom het jy my nooit gebel nie, Hunter?
0: Ag, jy weet tog hoe dit gaan.
1: Nee, ek weet nie.
0: Dit was net te vry, Jacolet, akteer soen.
1: Ek weet.
0: Ek bedoel, ons werk is om te soen. As die rol daarvoor vra, ons soen, dan beweeg ons aan. Dit dra by tot ons lewenservaring, waarop ons karakters bou. Dis doodgewoon vir akteurs om te vry by spesiale geleenthede opstel. Dis wat ons doen.
1: Alle mans is dieselfde. Niemand anders se gevoelens maak saak nie. Is dit omdat ek van die platteland afkom?
0: Oh, nee, gladie. Ek dink plattelanders vry nogal lekker.
1: Jy is 'n vark.
0: Nou, magtig. Dis my werksinstrument wat jy beskadig. Dit was nou regtig onnodig.
1: Ek dink jy is onnodig. Weet julle al wat julle wil bestel om te drink?
2: Loop, Melindy.
1: Sê maar wanneer julle reg is.
0: Eks, jammer, ek het jou seer gemaak. Maar vry beteken nie iets nie. Vry is net wat het is. Dis vry.
2: Ek kon julle hoor van die badkamer af. Is alles reg? Nogal moeilik om jou neus te poeier met byklag.
1: Bly hier uit, Tannie. Honey, jy kan nie vir my sê, jy het niks vir my gevoel.
2: Honey. Tannie.
1: Is sy ook een van jou betekenlose vrye?
0: Ja, Tannie. Kom hier. Sien, ek voel niks nie. Voel Tannie iets?
2: Oh, nee, voeder. En dis nie menopause nie.
0: Sien, liefde maak seer. Ons rol soms so.
1: Is Tannie seker oor die menopause?
2: Excuse.
1: Kom aan, Hunter. Ek sien die een wat kreun as hy opstaan nie.
2: Wag tot jy 30 tref. Het jy nie maaltafels om te gaan leer nie?
1: Het Tannie nie se doekhou om te gaan doen nie?
0: Dames, ontspan.
1: Moenie vir my sê te ontspan.
0: Jacolet, ek dink dis tyd dat jy ons uitlos. Ek is honger, die Tannie is honger. En ek dink jy wil ook graag eet.
3: Junie, Julie!
4: Sikkie, Jacolet!
2: Harkie, Ek dink die jaar begin gewoonlik by Januarie.
3: O, flip het.
1: Die eienaar sê jy moet asseblief nou iets bestel of die pad vat.
2: Ha, goeie voorstel. Julle special asseblief, maak het twee op uw hand.
3: Ja.
1: En vir jou, Jacolette,
4: Melindy,
1: loop. Ek werk hier.
4: Lyk nie so nie.
1: Twee specials.
3: Tammy, ek dink ons moet gaan.
2: Maar ons het pas bestel.
3: Ek het daai twee ook gevry vir Junie en Julie.
2: Wat een vreemde name. Die maanden van die jaar. Is jy seker?
3: Ja, ek kan nie, net die onthou wie sien nie.
1: Jy het al drie ons harte gebreek. Weet jy hoe dit voel om by jou sissies te sit en huil? Net om uit te vind. Julle huil oor die selfde man.
3: Nee, nie rarig nie. Ek het die sissies nie.
2: Hier, kom hulle. Koos Hunter.
3: Kom, plikkies. Sê die my gezicht nie, asjeblief.
1: Jy is die vark van alle varken.
3: Wat?
2: Dit is mal. Volg my. Aina, help. Ek dink ek is bezig om haar tafel te kry.
3: Ach nee. Tannie, dan pas uit die hospitaal uitgekom.
1: Hy jok. Wil ek mekaar pas gesoen?
3: Ja. My tannie het dementia. Hy sies toch sy dinkpartijkie, ek is my oom.
2: Ek voel nie lekker nie, Pieter. My linkerbeen is dood. En my rechteroog sien twee van jou.
3: Tannie, ek dink tannie se bloedsuiker is net laag. Juffrou, kelner, sal jy omgee as jy dit 'n takeaway maak? Ons moet baie dringend vertrek, ja.
2: Jy kom die kos nou net. Ach, dankie liefste. Hier so, vat die servet. Een lekker groot lap servet. Ons vou so met die kos hierin toe. Daar is saai, dankie, baie dankie. Dit gaan heerlik smaak. Elders.
1: Seker, wat van die drank?
3: Kom, ons kry tannie gauw by 'n dokter.
2: Tot ziens, Jackie.
1: Dis Jacolette.
3: Lekker om julle weer te sien. Junie, Julie of Julie, Junie. Nee, wacht. Ek was toch reg.
2: Kom aan, ek bedoel, Pieter.
1: Dis nie die einde nie, honey. Junie, bel vir Boeta.
2: Sander, daai soen was regtig nie goed nie.
3: Dis nie waar nie.
2: 6 uit 10. En dis simpatiepunte ingesluit.
3: 6! Net 6!
2: Ek gee jou 'n praktiese wenk. 'N vrou hou nie van 'n robbe en slordige soen nie. Ek wil proe wat jy vir ontbyt gehad het.
3: Ja, want ons het dieselfde gehad.
2: Kijk, ek weet nie wat tussen jou en jou koet gebeur het nie. Maar 'n soen is spesiaal. En dit hoort nie achter 'n ablusieblok nie.
3: Het Tannie dit dan gehoor? Van die
2: ablusieblok, ja. Tot in die badkamer. Hard en duidelik.
3: Hunter, ek weet nie hoekom ek sulke goed doen nie.
2: Vrouwens is sensitieve wesens.
3: Ja, vrouwens is so sensitief soos 'n bom. Ek het al die TM'de gesien, Tannie.
2: Meisies is, laat ek het so stel, dink aan vrouwens as rose.
3: Rose?
2: Bomme is gevaarlik en hulle bring net moeilikheid. Maar rose bring pracht en gemak. Jy moet werk een beetje harder aan rose. Jy moet weet hoeveel kunstmis dit nodig het. Hoeveel water, hoeveel son. Maar die eindproduk is die moeite waard. As jy jou roos ken, sal jou soen dit wys.
3: Maar hoe herken ek 'n roos?
2: Jy

Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: ever dance with the devil?
1: Hold that, please. Nothing's good.

Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte thuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar. Awesome.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.
2: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur een e-pos na Anton by azalaw.co.za.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam hier te wees Dinsdag. Ja, die tweede dag van hierdie week en nog so een of twee slaapies, dan is hierdie maand iets van die verlede. Jy is op Van die Pad saam met my Royce, getrots geborg deur Namibian Clearing Agency, Johannes se span daar op Ariemsvlei en gaan kyk gelus op hulle webtuiste. Op al die grensposte help hulle vir jou graag en jy het sal gemoedsrus hê om jou goed oor die grens te kry. So daar het jy dit by Namibian Clearing Agency, so maklik so dit 3 minuut oor 2. Baie dankie aan Gary Fleming wat vir ons die IT show gedoen het. Baie interessant, ek hou daarvan. Al die IT muziek in my era en ook die inligting wat hy rondom die kunstenaars gee is elke middag vir my baie baie lekker om na te luister. So, jy is geskakel op Van die Pad saam met my Roy, jou gas hier tot so kwart voor, gaan so'n bietjie vroeër met vroed vandag, ek moet 4 uur in Wesco wees vir 'n meeting, so ek gaan so half se kant groet vir jou half 4 se kant, voor ek oorgie aan Hein van Wyk, maar van nou is lekker muziek, ons bring vir die verkeer net so na 10 uur, 20 uur kyk ons na die duurste item in die wêreld, ons gemaak het draai in boere muziek wêreld, so 20 voor, en 5 voor weer die verkeer, 3 uur die nuus, en 20 oor jou bietjie liedjie, ons gaan het so bietjie vroeger doen. Appel sê, lei my na die water.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Oh ja, toe, Oktober maand is 'n verskriklike besige maand vir jou stasie, baie, baie buite uitsendings. Ons kuier hierdie naweek natuurlik daar by Hasendal Boulders, is 'n oompie wat binne in Boulders sit, daar by Hasendal Kuilsrivier. Dis hulle grand opening, so ons gaan die musiek versorg en ons gaan sorg dat daar baie, baie speciale aanbiedings is. So kom maak 'n draai as jy in die omgewing is, dit gaan baie, baie lekker wees, is altyd lekker. So kyk wat jy kan doen, dan kom kuier jy saam met ons. Die 3de Oktober. Die 10de Oktober kuier ons by Mikor BYD, Build Your Dream, Tygervallei, wat ons heerlike boereworsrolle gaan braai en jy kan daai pragmotors gaan toetsbestuur, so kom maak 'n draai daarso. Hulle is daar in Tygervallei. Jy gaan sommer onmiddellik sien en kom kyk 'n bietjie daar, kom kuier saam met ons en kuier saam met ons. Dan die 17de is ons weer daar. Die 17e is ons weer daar, maar dan kyk ons by die Mitsubishi tak. So ons gaan die Mitsubishi dan doen, en daar gaan ook lekker boereworsrols wees, en jy kan daai voertuie toets bestuur, so kyk uit vir dit. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei, en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience sedert 1967.
0: Jou stasie verkeer.
1: Ek kom ons loer gou wat aangaan op die paaie, as ons daar aangehou ten kyk, stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by New Road is nou oop, vryvloeiende verkeer daar, en dit lyk vir my, dit is dit, verder is daar geen opdatering nie, so ook in KwaZulu-Natal, niks nieuwe nuus nie, wel in die Kaap, enkele dingetjie so ongeluk op die N2 uitwaarts by Makassar, alle bane is oop, geen vertragings nie, wees toch maar net versigtig in die einde van die dag. Kom ons kyk gou wat hier aangaan, daar was een ongeluk op Klipjewel Road Turn Off, R302, Mamasbury Landmark, Eksteen Boerdery, 2 vehicles involved, injuries, was on scene, so wees toch maar voorzichtig in die omgeving. Hou maar die veiligheidsgordel aan, hou maar die afstand, en daar waar het mistig is, sit maar die hoofligte aan, en maak seker, jy kom toch veilig, en wees geduldig, dis die einde van die dag, die norm van die dag, om geduldig te wees. Ek het nou dag so interessante dingetjie gehoor op TikTok, wat sy hele mindset verander het. As iemand sleg ry of te vinnig ry of soos 'n padvark ry, moet jy altyd, ons onmiddellike reaksie is, maar wat is jou story, bladibladibla, maar miskien is hy persoon op pad na hospitaal toe, miskien is hy siek, miskien moet hy toilet toe gaan, miskien is daar 'n rede hoekom dit so is. So kom ons het ons mindset. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, toe Suid-Afrika, wat die naweek verloor het, Armand Hofmeyer sing oor Suid-Afrika, hier is hy vir jou spesiaal.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Maar ons almal kom op 'n punt waar jy of mamies vir jou sê, luister, ons moet 'n bietjie die kamer doen of ons moet ietsie weer mooi maak. En ek het vandag so 'n bietjie gaan loer. Ons het so onlangs 'n paar stel nuwe bedlampies gekoop. En toe het ek 'n bietjie gaan kyk wat kos die duurste bedlampies in die wêreld. Nou toe as jy 'n Tiffany Wisteria lamp wil hê, dit verkoop vir 1.565 miljoen dollar, wat hangende trosse blou en pers Wisteria blomme oor 'n brons basis met boomstam tekstuur. So daar's vir jou opsie 1.565 miljoen. Andersins kan jy gaan vir die Tiffany Pink Lotus lamp, hierdie ikoniese mosaïek lamp wat vir 2.8 miljoen verkoop. Verkopers bevat meer as 2000 handgesnyde glasstukke wat in komplekse lotusblom geometrie gerangskik is. Of jy kan vir die Tiffany Pond Lily tafellamp gaan, hierdie historiese 120 jare oue stuk wat vir meer as 3.3 miljoen dollar verkoop is, is handgemaak onder leiding van Louis Comfort Tiffany met 'n unieke blom gebrandskilderde glasmotief. So daar het jy dit, dit is vir jou 'n paar opsies. So die duurste enetjie is so 3.3 miljoen. Ek wonder hoe hierdie mense dit doen. Ek bedoel, dit is hulle art en dit is hulle craft en om 'n mark geskep te kry vir mense wat dit kan bekostig is nogal, dit moet nogal vat aan jou. So, right, as jy dit nie geweet het nie, wat die duurste lampie is op jou bed, Kassie, en nou weet jy.
2: Now you know.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Wat? Hannie, Hannie, 29 minuut oor 2 in die middag. En as jy daar op pad Woester toe is met 'n trailer, lekker, draai die musiek 'n bietjie harder. Baie bly om te hoor, Pieter Johansen is terug in die tuig. En hy is veilig weer in die Kaap na verskriklike klomp teespoed wat hy geontvang het of kry het langs die pad. Sy motorfiets se agterband het gebars. Nou ja, van donderdagoggend af, die 1 Oktober, sal jy hom weer hoor in oggendopskop van 9 tot 11, elke oggend, maandag tot vrydag, en hy sal natuurlik daai slot vat, en ons sien verskriklik uit daarna, hy het vir so lank gedoen, en die ou is nou weer terug in die tuig, so ons sien uit na donderdag. Maar nie vergeet, vanavond skakel ons weer tussen 7 en 9 oor na Veldbrand Radio, as ou Koos, vir jou vat met sy program, baie lekker program, jylle gaan het baie geniet, en hy gesels ook lekker met jou, so kyk uit vir die enekie. Kom ons betaal die rekening en heren na Laurel Brandeken met Gloria.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: As hy 25 minute voor 3 in die middag en jy is op die pad saam met my Royce met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so maandag tot Vrydag. Net hierna, ons gaan luister na Joe Marie wat sê vergeet van my en daarna natuurlik hier om 20 voor bring ons vir jou jou boeremusiek treffers 3 in 'n ry wat ons vir jou 3 lekker boeremusiek nommertjies speel.

Right, op het woord daarvoor voor ons broer muziektreffers. Walter het hier, Walter John van Wyk het van mij hier laat weet in een videokie gestuur. Hij zei, ons doen die pensionarissen, dit zou ons pensionarissen extra geld verkry, die en met zwaar eister. Ook so'n mens hoef nie te sikkel nie. Nou, wat hy maak is, hy druk hierdie aluminium, of hier, nie aluminium, wat noem hier dit, blikkies, druk hy plat hier met so'n machine wat hy hier in die muur het, daar in Namibië. Hy sê, ons doen die blikkies hier in Namibië, en ons kry vir 'n groot balsak, omtrent 4000 Namibiese dollars. So, met ander woorde, Namibiese dollar is natuurlijk dieselfde as rand, so, hulle kry 18 rand per kilogram, so, as jy 'n groot sak,

0: jou stasie verkeer.
1: Baie loer vir oulaas wat aangaan op die verkeerssake. Daar in Gautengelinge ongeluk op die N1 suidwaarts na Boekleg. Linkerskouer is gesluit, wees toch maar versigtig daar. En ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na die oproep van Allendale pad. Linkerbaan is gesluit, groot vragmotor wat ontklaar geraak het. Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by New Road is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, geen opdatering daar nie. Kaapstad verkeer 24 meter terug, ongeluk op die N2 uitgaande by Makassar is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. En dan MWA N2 outbound by Makassar, all lanes are open, ek het dit hier gesê nou. Dis die verkeer vir nou, wees toch maar voorsichtig daar waar jy is. Leem maar 'n bietjie geduld in die dag en kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, dit hierna, die nuus om 3.

liefde so getrou gesweer. Kama kama, behandel my soos 'n weggooi kind. Maar ek is nie jou vrou Jaapie, ek loop baie saam met die nag en die wind. Die spooke het ek baie gesien, maar ek wacht nog.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Roy Smidinis.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartelike goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sal die nasie vanavond om 7 uur toespreek oor die toename in voorvalle van geslagsgeweld. Dit volg op die wye openbare reaksie op die vlagmoorde op vroue landwyd, veral in die Oekraïne metrogebied oos van Johannesburg. Dan die kwartaallikse syfer van mense wat voltydse werk toon, dat 14.000 minder mense in Junie van jaar in diens was teenoor maart 2026. Volgens die syfers was 10.439.000 mense in maart voltyds in diens teenoor 10.425.000 in Junie. Dan die geskorste jong nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrach Sabia sê die aanklagte teen hom is daarop gemik om hom uit die Suid-Afrikaanse polisiediens te verwyder. Sabia het die bewering in die Randburgse Landdroshof gemaak waar hy aansoek gedoen het om borgtog nadat hy en van onder meer verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van een jong meisie aangeklaas. Dan meer as 70 vermeende onwettige mynwerkers is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie aan die Gautengse Wesrand. Die polisie het ook beslag gelê op vuurwapens en gouddraande materiaal. Dit bring die getal verdagtes wat vanjaar landwyd in hegtenis geneem is as deel van operasie Prosper op meer as 1000 te staan. En dan tenslotte die Oekraïense president Zelensky sê 2 skepe wat onder buitelandse vlae vaar is getref in die Russiese aanval op die Swartsee naby die hawestad Odessa. Volgens Zelensky is energie-infrastruktuur, substasies, burgerlike ondernemings en residentiële geboue ook getref. Dis die einde van jou 3 uur se hooftrekke en jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Oktobermaand is Wilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Haasendal. Get to Wilders. Get it done.

Right, hierdie tyd van die oggend, dan bring ons vir jou 'n bietjie af van die middag. Waar's ek nou in die oggend? Bring ons vir jou 'n bietjie liedjie. Dis natuurlik die gedeelte waar jy kan saam speel op WhatsApp of op TikTok en vir my die vinnigste vinger gee om te wys en te sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Ek speel vir jou 'n leidraad en jy kan vir my WhatsApp op 0665944248 0665944248 of jy kan op TikTok vir my sê Royes, die kunstenaar is hierdie persoon. En die liedjie se naam is dit. Hier is jou leidraad vir vandag op hierdie Dinsdag 29 September se bietjie liedjie.

Right, laat weet vir my, wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Jy kry bragging rights en ek kan 'n liedjie kies van jou keuse en ek speel dit vir jou. So laat weet vir my, as jy dit weet, onmiddellik, anders gaan ek net maar vir jou so 'n bietjie meer gee om te luister.

Right, ek gaan so ongelukkig een bykie vroeger met groet. Ek ben nou nog rij vir een vergadering. So, ja, ons het een winner. Baie, baie geluk aan Renier Kleinhans, wat om onmiddellik reg gekry het. Baie, baie geluk. Hy kry Bragging Rights vir die dag en hy het gevra vir die liekie... hou jou cirkel klein, en gaan op jou speel, en dis waarmee ek gaan uitspeel, en sommer vir jou groet ook so van my afrooi, is een lekker dinsdag vir jou verder, net na my Hein van Wyk, en dan vanavond in die huis Koos, wat jy gaan vat tot 9 uur toe, ek groet jou hiermee, tjers. O, excuus, ek het nooit gesê wat die liekie sy naam is, die liekie vir die dag is... Ok, drie, nie meer anders as Teen Jordaanse weergawe van Skipskoppie, daar is so baie mense wat het gedoen het, maar hierdie is Teen Jordaanse weergawe.

loop van sy spoor. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoof.

0: so long, scop, scop, scop, scop, say goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plakke, misverstand, se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet maar vat, een stukkie leeg hier, en een stukkie leeg daar. Die stukkies van my lewe, alle leeg, baie die mekaar. Tel op, tel op, versortie, en ver.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd, tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Ek en my pa, ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwane, Bombila, Kondo, Mshishinchin, Emalaseni,

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Sy boetie sussie se man is alweer in die tronk, gevang met 'n zol so dik soos 'n mieliese stronk.

Goedemiddag in uw nieuws op uw gunsteling radio. De politie heeft bevestigd dat de dagvaardiging aan die geschorste adjunct nationale politiecommissaris voor misdaad opsporing Shadrach Sibiya betekenis voor het tugverhoor. Die tugverhoor zal op 5 oktober plaatsvinden. Die verwikkelingen spreidt uit getuienis voor die met lange commissie. De politiewoordvoerder Adlene Mate sê die document is vanochtend aan Sibiya beteken voordat hy vir sy borgtog aansoek in die Randburgse landrosof verskyn het. Hy is aangeklaaf van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van een jong meisie. Die saak is intussen tot donderdag uitgestel. President Cyril Ramaphosa sal die nasie vanavond om 7 uur toespreek oor die toename in voorvallen van geslagsgeweld. Het volg op die wye openbare reaksie op die vlaag moorde op vrouwen in die land, vooral in die Ekurhuleni metrogebied oos van Johannesburg. Ramaphosa het verlede week op erfenisdag aangedui dat hy oor die kwestie gaan praat, nadat 'n aantal vrouwenlichame sedert juli in Ekurhuleni oos van Johannesburg gevind is. Nog 2 lichame is sedertdien gevind, waarvan die jongste sondag langs die spoorlijn in Struisbult in Springs is. Die Metlange Commissie het gehoor dat die taxibaas Bafana Zindane een interne verslag van die politie oor Mandla Mtweni, die neef van die taxibaas van Mpumalanga Joe Sibanyoni, aan hom gestuur het. Die verslag verbind Mtweni aan een groep bekend as die Kwagga 20, wat volgens die politie betrokken was by afpersing, reeksmoorde, die onwettige besit van vuurwapens, taximoorde en ander geweldsmisdade. Dit bevat ook inligting dat lede van die groep in verband met meer as 20 moordsake gesoek is. Sibanyoni het aan die kommissie gesê hy was bewus van gerugte in die gemeenskap oor die Kwagga 20 en dat het hy met Sindani bespreek het. Hy het ook aan die getuienisleier Matthew Chaskelson gesê dat hy vir Mtweni aangeraai het om hom aan die politie oor te gee om homself natuurlik so bloot te stel. Die departement van indienstneming en arbeid voer vandag blitsinspecties uit op ondernemings en werksplekke in Kimberley wat aan buitenlanders behoort. Die departement sê die inspecties word gehou om sy wetgeving oor die indienstneming van ongedokumenteerde buitenlandse burgers af te dwing. Die Overheid vir Verbruikersbeskerming in die Noordkaap neem ook aan die operatie deel om te bepaal of ondernemings aan wette vir verbruiksbeskerming voldoen. Ambtenaar Kenneth Henderson sê hulle verwyder ook produkte wat nie veilig is vir verbruikers nie en sal dit vernietig, terwyl die sake-eienaars vervolg sal word indien hulle nie hulle sake in orde kry nie. Die Raad van die Universiteit van Vorder in die Ooskaap het die onmiddellike bedanking van sy geskorste visiekanselier Sakela Boetlungu verwerp. Boetlungu het sy bedanking ingedien een dag voordat hy het tugverhoor moes ondergaan. Hy is in maart geskorst weens beweerings dat hy 2 invoerende direkteure uitgestel het of aangestel het eerder, sonder om die korrekte prosedures van die universiteit te volg. Die voorzitter van die raad, Sianda Makula, het in 'n brief aan die komitee gesê Boetlungu se bedanking word nie aanvaar nie, omdat hy 'n kennistydperk moet werk voordat hy kan bedank. Makula sê die raad sal ook voortgaan met sy tugstappe teen Boetlungu. Die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê die jongste syfers vir die vlakke van opgaardamme in die provinsie is redelik wisselvallig. Volgens die departement is die gesamentlike watervlak 75,7%, wat iets wat laer is as verlede week. Die overheid sê doen alles moontlik om toe te sien dat water doeltreffend gebruik word. Inwoners van en besoekers aan die Weskaap word versoek om water voortdurend spaarsam te gebruik. En nou nie sê die buitenland, die hoof van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê die aantal mense wat op die vasteland aan Ebola blootgestel is, is moontlik 100.000 meer as wat tot dusver vermoed is. Kaseya sê swak gesondheidsstelsels in Suid-Sudan en die Sentraal-Afrikaanse Republiek is 'n groot bron van kommer. In die Demokratiese Republiek, die Kongo, het die siekte intussen tot naby die buurlande van die DRK versprei.

0: klein bietjie oor die liedjie Tussen Hemel en Hel.
1: So, Tussen Hemel en Hel klink baie, baie, baie interessant. Maar dit is ons allemaal se dagelikse lewe. So, ja. Jy leef die dag en vanoggend staan jy op en jy is op 'n goeie plek en vanmiddag gaan slaap jy en jy, of vanmiddag kom jy by die huis want jy 'n moeilike dag by die werk gehad en dan ja. Is dit maar jou double oomblik gewees. So, maar dit beteken maar net, jy moet opstaan. Daar's altyd iets om na uit te kyk. Jy moet nie op die grond lê nie. Geen nie om wat die lewe vir jou gooi nie, geen nie om waar het word nie, daar is altyd hemel wat vir jou wag.
0: Dis waar nie, daar is altyd nog een morgen en nog een geleentheid.
1: Ons is dankbaar om bevoorreg om nog een morgen te kan sien, so dat is altijd.
0: Nee, ek is ook op hierdie stadium in my leven, as ek elke dag wakker word, as het genade, dan sê ek dankie vader, want jy weet, ou, raak ouwer met die tyd, en ou, ek het vanoggend nou weer, dit is groot skok vir my, ek het verneem van een vriendin van my in die Kaap, wat ek baie goed geken het, ons altyd saam gaan kuier by plekke, jy weet, en saam na optredes toe gegaan. Sy is laas nacht aan haar slaap oorlede, sommer net so.
1: Ach, dis...
0: 3 jaar jonger as ek. Nee, dis so iets kokke mens, en dan besef jy, jy weet, dit kan met jou dalk ook gebeur, nie te sê nie, maar ek meen, jy weet, enig iets is moontlik.
1: En ons is op geleende tyd van die jou vader af, en jy weet, wanneer die kaartje gestempel word, soos hulle in die ou dag gesê het, dan is die kaartje gestempel.
0: En daarom moet jy jou lewe, soos jy nou nie al genoem, met voluit leef, jy moet jou talente gebruik en dat die beste van jou vermoe daar buiten kan sit. Maar tussen hemel en hel, wanneer is hy uitgebring? Wat een jaar was hy?
1: Hy het so 6 maande terug uitgebring.
0: 6 maande terug. Yes. En jy is ou wat jou eie muziek skryf?
1: Skryf self, produce het self, en dan record het by die studios.
0: By die studio.
1: Producers.
0: Ja, ja. Toe was daar een liedje met die naam van Dans Vanaand. Ek dink ons nog gauw vir die mense speel, maar kom ons gesels het gebiedje vinnig waarom.
1: Oeh, Dans Vanaand was pret. Ek het dit by die legendarische Johan Rautenbach gerekord. Hy het baie jare terug het hy kom ontmoet.
0: Ja.
1: En great producer. En dit was my eerste belevenis om as 'n sanger in die studio in te stap. So ek het al as gitaarspeler in die studio gestap, maar nooit as 'n sanger nie. So dit was so 'n lekker belevenis net om die hele proses te volg van die begin van die liedjie tot aan die einde van die liedjie.
0: Precies.
1: Kom ons verander 'n bietjie, kom ons doen 'n bietjie dit. Ja. Ons doen backing vocals hier, ons doen backing vocals daar. So Dans Vanaand is nog steeds vir my baie great en lekker song. En ek sal daai eerste recording is maar soos jou eerste kind, jy sal nooit so iets vergeet nie. So daai proses was vir my, jy weet, soos roomys gewees, elke dag.
0: Soos ice cream.
1: Ice cream.
0: Kom ons luister gou dit Dans Vanaand, en dan gaan ons verder gesels met jou oor die rest van jou loopbaan, en wat jy nog als in store het, en ook die nieuwe liedjie wat kom, of wat reeds vrygestel is, en wanneer jy nog uitsien om te doen. So, dankie Jeremy, baie dankie, kom ons luister na Dans Vanaand.

0: steeds saam in herleef middag, Jeremy James, die kunstenaar en sanger van Harties nou, wat met ons kon gesels oor sy nuwe enkelsnit, twee keer vertel oor die groot deel van sy loopbaan en muziek. Ons het so pas geluister na Dans Vanaand, en hy het so bykie ook vir ons vertel oor die liekie. Ons gaan nou uitkom by die volgende een, maar my liewe kind, sien ek het ons nie, jy het nou vir my gesê, jy gaan plan maak dat ek omkry vir die radiostasie, ons gaan op 'n alternatiewe manier speel vanmiddag, maar vertel ons bykie oor my liewe kind.
1: Oh, my liewe kind is ook 'n baie spesiale song vir my. Dit gaan maar oor die verhaal van my, my vrou se dogtertjie wat oorlede is. Maar ook grootliks dat ons is geseënd weer met 'n baba seentjie. Ek het die eendag sy doek geruil en hy het met my gekyk in die groot blou oë van hom en ek het totaal emosioneel geraak en ek moes net iets skryf oor my kinders. Jy weet, en so trots soos wat hulle mens maak en die lewe wat hulle in hulle oë het. Jy weet, daai onskuld van alles gaan okay wees wat in 'n kind se oë is, verstaan? En dit het my net heeltemal omkant geslaan en ek het myself in my kantoor gaan toesluit. Ek was nog moeilik in die moeilikheid daai dag. Want ek het myself toegesluit in die kantoor, niemand kon my in die hande kry nie en ek het die liedjie geskryf en ek het hom begin en ek het hom klaar gemaak. En toe daarna eers na my foon gekyk en 16 miscalls gesien.
0: Ja, ja.
1: En toe moes ek verduidelik en gelukkig wat almal toe verstaan.
0: Maar jy het die liedjie saam met 'n ander kunstenaar opgeneem.
1: Yes, Tanya V. Wow, what a amazing sangeres.
0: Ja.
1: Ek is geseend geweest dat sy ingestem het om die song saam met my te gesing het.
0: Ja.
1: Ek en sy het gepraat en sommer van die eerste oproep al was het, yes, ons is in, ons gaan dit doen. En sy, die van julle wat al gehoor het, gaan verstaan dat sy kan sing. Die van julle wat nog nie van haar gehoor het nie, gaan soek Tanya V. Sy is een amazing sangeres. So talentvol en ook baie up and coming. Sy is al vir jare in die bedrijf, maar baie understated, underrated sangeres.
0: Ons gee maar luister, daarna gaan ons praat oor die nuusdiene. My liewe kind van Jeremy James en Tanya V is volgende hier op jou gunsteling radiostasie.

0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
1: Wat een prachtige lied, Jeremy, my lieve kant.
2: Baie dankie.
1: Joh, het brengt een traan aan de mens oogpan. Het vat diep aan de mens.
2: Jees, weet jy, mense, ons vergeet baie keer die connectie met ons kinders en ja. Bietjie wat hulle van ons het, maar vir altyd die hart, jou eie hart loop wat buiten jou eie lichaam loop. Hmm. Dat is maar wat het is so.
1: Ja, nee, jy het in my story gehoor en ek ga dit nie herhaal nie by ons. Ons het al keer my story ook, maar ek nou maar vervreemd is moedwilliglik van my kinders. En ek vir jou sê, dis een ding, jy sal nooit opbewonder, al is jy nou vir 13, 14 jaar lang nog nie met hom in contact, of laatst met hom in contact, jy sal jy altyd wonder, waar is die kind?
2: Yes.
1: Wat doen hy? En die hardste ding is, baie keer jy reik uit na jou kind toe en hy reageer nie.
2: Ja.
1: Dis soos een dolk in die hart.
2: Yes.
1: Jy weet, maar ja, dit is deel van jou. Dit is soos jy sê, dit is asem, jou hartklop is daar buitenkant.
2: Jou hartklop is daar buiten en ja. Maar met enige verlies of enige seer of enige iets wat mens mee leef, jy leer maar om die story te vertel.
1: Precies,
2: jy leer nie om daarmee saam te leef nie, nie aanvaard dit nie, jy leer maar net om die story te vertel.
1: Dit
2: is maar iets wat mens maar dagelijks en vir eeuwig en altijd sal mee saamleef en ja. Om jy werk en aan, dagelijks, maar zodra jy die story kan kom op die punt om die story te kan vertel, dan het jy daar een bykie voor en toe gegaan.
1: Dan kan jy voor en toe gaan.
2: Yes.
1: Kom, ons kom terug by die nietste een, Bosveld Cinderella. Yes. Om het jy self geskryf, vertel ons bykie oor die liekie.
2: Weet jy, Bosveld Cinderella, die song het ontstaan as a gedachte van a girl wat saam op a jachttrip gaan.
1: Ja.
2: So meeste vrouwens weet, hulle bly by die huis, die man gaan jacht.
1: Ja.
2: En so die liekie maar op verskye lirieke ontstaan en verskuif, en ek het op a stadium gedink, toe besef ek, weet jy wat, Cinderella is nie altyd net nodig om een stel hakskoene of glaslipper te dra nie. Sy kan een stel vellies of kaalvoet ook wees. En dis toe ek die hele Bosveld Cinderella concept toe begin gebruik en jy weet, en ons Afrikaners is maar weet, plein mense. So, Cinderella kan maar een plein girl wees. Sy het nie nodig om een prinses te wees in Disneyland nie. Sy kan hier by ons ook wees.
1: Sy kan sandale ook dra. En dit is een prachtige liedje hoor. Ek meen, ons het al een paar keer gespeeld van dat hy vrygestel is. En luisteraars vrouw aan om weer te horen. Is daar een muziekvideo op hem uit?
2: Op pad.
1: Is op pad. Yes,
2: ja, daar is een lirieke video wat volgende week uitkom.
1: Lekker.
2: Yes.
1: Werk jy aan een album misschien? Of nog een liedje intussen?
2: Aan een paar liedjes. Soos wat ons maar is met zangers. Ons probeer maar so vinnig as moontlik klomp uitkry. Hopelijk voor die einde van die jaar gaan ons mekaar nog twee keer kan sien. Om die twee nieuwe liedjes wat ek aan werk uit te kry.
1: Yes.
2: En dan volgende jaar is al beplanning vir nog 4 of 5 songs. Waarschijnlijk kan ek volgende jaar sy songs alles as album uitbring. Sodra ek hulle gerelease het, kan mense hulle saam sit in een
1: album. Ja, want jy daarom al so 4 uit daar by die kant?
2: 4 uit, yes.
1: So, nog bykom kan ons een lekker album vir kortspeler uitbring.
2: Ja, een single soos wat hulle in die oude dag genoem.
1: Daar sê, dat is reg. Ons gesels oor optredes. Jy tree op, mense kan jou bespreek?
2: Yes, asseblief gaan kyk Jeremy James Sanger op Facebook en op Instagram en op TikTok en dan natuurlijk Jeremy James op Apple Music, Spotify, YouTube, al die type van plekke.
1: Ja.
2: En dan nou vir allemaal in harties wat hier in die omgeving is by die Damfeest. Ek denk is al by Xanadu School as ek reg het.
1: Ja.
2: Ek is donderdag aand 6 uur op die vroeg daar.
1: Lekker. En al die plaaslike mense kan plaaslike talent kom bewonderen en geniet.
2: Yes.
1: Fantastisch. Zeg op my, nou, jy het nou gesê, jou liedjes is op al die verskeie digitale platforms, en mense word gevra om daarna te gaan kyk, op YouTube natuurlijk, en ook te gaan luister op al die andere digitale platforms. Stroming is belangrijk, nee, vir liedjes.
2: Weet jy, dit is ons advertentie, dit is wat het is.
1: Ja.
2: Ons maak muziek vir twee redes. Een is, ons wil graag hê die mense moet daarmee connect en luister en het geniet. Verstaan, dit is altyd, jy skryf 'n emotionele liedjie om 'n story te vertel. Jy skryf 'n happy song om iemand 'n goeie gevoel te gee.
1: Correct.
2: Maar saam met dit is dit ons besigheidskaartjies. So, want jy hou van die song, Koos Anderle in die straat hou van die song en hy speel hom vir Sarel en Sarel speel hom vir so en so versprei die liedjies en so versprei ons besigheidskaartjie en dit is wat ons aan die lewe bring. Want die mense moet verstaan, ongelukkig is ons inkomste word bepaal van hoe baie mense ons muziek luister.
1: Precies. Sê vir my, Jeremy, ons gaan nou weer van jou hoor, as jy nie die enige uitkom, gaan jy ons laat weet, nie?
2: Ek is eerste hier so.
1: En dan kan ons weer oor hom te lekker gesels. Maar jy sê die muziekvideo's op pad vir Bosveld Cinderella.
2: Yes,
1: ja. En ons sal weet wanneer hy uitkom, dan deel ons hom met ons luisteraars op ons sociale media.
2: Ja, dit sal wonderlik wees.
1: Dat ons net meer views en meer strömingen vir jou kan kry. Maar dit was lekker om weer slag met jou te gesels, Jeremy.
2: Man, dit was baie lekker om jou weer te sien. Ek
1: baie, dankie vir jou inloer en jou inkyk hierso. Ons gaan over ons luisteraars speel, Bosveld Cinderella. En daarmee wil ek jou baie sterkte toewens met alles wat nog voorlee.
2: Baie, dankie, Hein. Selfs vir julle.
1: Nou, groetes.
2: Cool, dankie.
1: Bye.

0: Ja, ek jou bloe, ons gaan woordraai speel, ons gaan het inderdaad nou doen, weer soos gister, net so twee liedjies waarvoor ons tyd het, in woordraai, kom ons kyk of daar die ooreenstemmende woord kan kry in die titel van die liedjie vanmiddag, nie in die kunstenaarse naam van nie, maar wel in die titel van die liedjie, dieselfde woord wat voorkom in die titel van die liedjie. Die leidraad is, dis glad nie min nie, dis my leidraad, dis net so vinnig, dit is glad nie min nie. Wat is die woord waarna ek soek vanmiddag in woordraai? Brian Ferry en Roxy Music en die woord in die titel van die liedjie daarna, A Flock of Seagulls. Luister baie mooi na die titel van daardie liedjie en geef my jou antwoord. Kom ons loop baie met woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, het is tijd om die winnaar bekend te maken van Woordraai en die daaropvolgende deelnemers aan vandaagse Woordraai. Als er net twee liedjes gaat, is een verkorte weergave van vanmiddagse Woordraai. Als het geluisterd naar Brian Ferry en Roxy Music met More Than This en toe A Flock of Seagulls met The More You Live. En dit was dan vandaagse Woordraai. Vier deelnemers wat allemaal hier in die kol is. So, klein verandering hier, want het komt bij die derde en vierde plek. Maar vanmiddag is die winnaar natuurlijk al die pad daar van KZN af. Johan Smith van KZN. Wel gedaan aan jou, Johan. Jij is dan die winnaar van vandaagse Woordraai. Kom ons loer gaan naar die andere deelnemers. In die tweede plek, sekondesnaam, op sy hakke, kan ek amper sê, op sy hakke, Diana Botha van natuurlijk Pietersburg. Wel gedaan, Diana. In die derde plek het ons gehad, Alta Clarence van Hartbeespoort. Sy gee haar plek vir die vierde plek deelnemers. Sy staan het af aan die vierde plek deelnemer. Is natuurlijk in die vierde plek Esther Botha van Roodepoort, wat inskuif in die derde plek. Wel gedaan, dat dan vanmiddag sy Woordraai, die correcte woord is more. Is dit om die nieuws gauw te kyk, en net al na, net na die nieuws tyd gaan ons, of net na nieuws gaan ons luister na Johan Botha. Wacht, heb ek hier net gevonden, kijk hier so, wat ek nou gekyk, nie, nie, Johan, Johan Smith van KZN, ons gaan jou liedjie speel net hierna.
1: Artis FM Nies.
0: Dit is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dit was so pas 5 uur en is tyd vir jou nies. Mijn naam is Ayn, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nies om 5 vanmiddag. Middag in die nuus, ontploffing by die Waltloo substasie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die 20 metro gebied veroorsaak. Gebiede wat hierdeur geraak word sluit in Mooikloof, Wapadrand, Wilgers, Linwood, Valeria, Kuduspoort en Pyramid. Die wetenskaplike en navorsings of nywerheidsnavorsingsraad se kantore word ook deur die onderbreking geraak. Die metro se nooddienste sê die brand is intussen geblus, maar hulle ondersoek nog die oorsaak en omvang daarvan. Die polisie het bevestig dat 'n dagvaarding aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrach Sibiya bekend is, of dan beteken is uiteraard vir 'n tugverhoor. Die tugverhoor sal op 5 Oktober plaasvind. Die verwikkelinge spruit uit getuienis voor die Matlange kommissie. 'N Polisiewoordvoerder, Adlena Mati, sê die dokument is vanoggend aan Sibiya beteken voordat hy vir sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof verskyn het. Hy is aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. Die saak is intussen tot donderdag uitgestel. Sibiya het vroeger in die Randburgse Landdroshof aangedui dat hy onskuldig sal pleit op die aanklagte teen hom. Sy regsverteenwoordiger, Estelle Kilian, het sy beëdigde verklaring vir die aansoek voorgelees, waarin hy sê hy wil sy onskuld bewys. Die Matlanga kommissie het gehoor dat die taxibaas Bafana Sindane 'n interne verslag van die polisie oor Mandla Mchweni, die neef van 'n taxibaas van Mpumalanga Joe Sibanyoni, aan hom gestuur het. Die verslag verbind Mchweni aan 'n groep bekend as die Kwagga 20, wat volgens die polisie betrokke was by afpersing, reeksmoorde, die onwettige besit van vuurwapens, taximoorde en ander geweldsmisdade. Dit bevat ook inligting dat lede van die groep in verband met meer as 20 moordsake gesoek is. Sibanyoni het aan die kommissie gesê was bewus van gerugte in die gemeenskap oor die Kwagga 20 en dat hy dit met Sindane bespreek het. Hy het ook aan die getuienisleier Matthew Jaskelson gesê dat hy vir Mchweni aangeraai het om hom aan die polisie oor te gee om homself van blaam te suiwer. Jy sal geskakel by Harties FM, jou stasie in Riebeek Vallei Radio. Ons gaan voort met jou 5 uur nuus. Die departement van indiensneming en arbeid voer vandag blitsinspeksies uit op ondernemings en werkplekke in Kimberley wat aan buitelanders behoort. Die departement sê die inspeksies word gehou om sy wetgewing oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers af te dwing. Die Overheid voor Verbruikersbescherming in die Noordkaap neem ook aan die operatie deel om te bepaal of ondernemings aan wette voor verbruiksbescherming voldoen. Ambtenaar Kenneth Henderson sê hulle verwyder ook produkte wat nie veilig is vir verbruikers nie en sal dit vernietig terwyl die sake-eienaar vervolg sal word indien hulle nie hulle sake in orde kry nie. Die Raad van die Universiteit van Fort Hare in die Ooskaap het die onmiddellike bedanking van sy geskorste visiekanselier Sakela Mutlungu verwerp. Mutlungu het sy bedanking ingedien die dag voordat hy die tugverhoor moes ondergaan. Hy is in maart geskors weens beweringe dat hy 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder om die korrekte prosedures van die universiteit te volg. Die voorsitter van die raad, Sianda Makaula, het in 'n brief aan die komitee gesê om Mutlungu se bedanking word nie aanvaar nie omdat hy 'n kennistydperk moet werk voordat hy kan bedank. Makaula sê die raad sal ook voortgaan met tugstappe en met sy tugstappe teen Mutlungu. Die Departement van Water en Sanitasie in die Weskaap sê die jongste syfers vir die vlakke van opgaardamme in die provinsie is redelik wisselvallig. Volgens die departement is die gesamentlike watervlak 75,7% wat ietwat laer is as verlede week. Die owerheid sê hy doen alles moontlik om toe te sien dat water doeltreffend gebruik word. Inwoners van en besoekers aan die Weskaap word versoek om water voortdurend spaarsam te gebruik. Die hoof van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê die aantal mense wat op die vasteland van Anibola blootgestel is, is moontlik honderde duisende meer as wat tot dusver vermoed is. Kaseya sê swak gesondheidsstelsels in Suid-Soedan en die Sentraal-Afrikaanse Republiek is 'n groot bron van kommer. In die Demokratiese Republiek van die Kongo die siektes tussen en tussen tot naby die buurlande van die DRK versprei.

Kyk, ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans R16.24. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.71. Die rand verhandel tans teenoor die euro teen R18.62. Die prys van goud is nou $4,173.91 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $103.79 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Artis FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

in juni van die jaar die meeste ontvoeringszaken in Gauteng aangeteken het. Nou, volgens de jongste misdaadstatistieken van die politie is 76 ontvoeringszaken tussen april en juni 2026 in die Kempton Parkse polisieringsgebied aangemeld. In diezelfde tijdperk van die jaar was daar 48 zodanige zaken. Afriforum se Kempton Park tak sê die skerp stygings verg dringende optrede en antwoorde oor hoe beskikbare veiligheidshulpbronne aangewend kan word. 'N Toename van meer as 50% in ontvoerings binne 1 jaar behoort vir almal wat verantwoordelik is vir gemeenskapsveiligheid 'n wekroep te wees, so sê Yvonne Gerber, Afriforum se distrikskoördineerder vir die Oosland. Nou volgens Afriforum laat die syfers wat ontstaan ook vrae ontstaan oor die kwessie of die geld wat vir gemeenskapsveiligheid beskikbaar gestel word, uiteindelik in doeltreffende misdaadvoorkoming en sigbare polisieering op grondslag en op grondvlak neerslag vind. Ja, dis 'n ander interessante situasie hierdie. Dan is meneer Malema weer in die nuus. Julius Malema, die leier van die EFF, het verlof gekry om teen sy skuldigbevinding op 5 vuurwapenverwante aanklagte te appeleer, nadat hy vroeger van jaar tot effectief 5 jaar directe gevangenisstraf gevonnis is. Rechters Ban Tubonke Tokota en Mary Lowe van die Ooskaapse afdeling van die Hooggeregshof in Makanda het Malema verlof gegee om sy skuldigbevinding voor 'n volbank rechters van die hof te betwis. Die besluit volg nadat Toinette Olivier, die landros van die streekshof in Oos-London, Malema in april wel verlof gegee het om teen sy vonnis te appeleer, maar sy aansoek om teen die skuldigbevinding te appeleer van die hand gewys het. Malema is op 16 april tot effectief 5 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy op 5 vuurwapenverwante aanklagte skuldig bevind is. Dat is interessant. Mens wonder of hy ooit die binnenkant van die tronk sal sien. En dan groot kragprobleem situasie wat homself weer afspeel daar in Pretoria. Kom ons gesels daaroor, ons het daarvan gehoor in die nuus dat daar probleme is met kragonderbrekings in daardie area.

Nou, die DA in Tshwane kan en kon kwalik vir 'n beter gevalstudie vra toe hulle Dinsdag 'n klag teen die Tshwane Metro by die energiereguleerder Nersa ingedien het. Byna die helfte van Pretoria's ure voor die indien van die klag sonder elektrisiteit gelaat, nadat 'n storm oor nag die Tshwane Metro sy reeds wankelrige infrastruktuur buite werking gestel het en 'n groot brand by die Waltloo substasie uitgebreek het. Nou ja, ons het dit uiteraard nie beplan nie. Ons mediaverklaring is voor die onweer uitgestuur. So sê natuurlik meneer Silje Brink, die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane. Nou, dinsdagoggend buite Nersa se kantoor in 'n mistroostige Pretoria is dit natuurlik aan hom bekend gemaak. Nou, jou elektrisiteitsnetwerk is veronderstel om bestand te wees teen gure weersomstandighede. Dit is nie bestand nie, want die onderhoud en kapitale vervanging wat oor die jare moes gebeur, het nie gebeur nie. Ek dink dis 'n feit, soos wat die ou mense gesê het, 'n feit soos 'n vis. Nee, daar is nooit instandhouding gedoen nie. Die Tshwane Metro vorder jaarliks 14 miljard rand in inkomste uit die elektrisiteit, maar sit gemiddeld met 4600 kragonderbrekings per maand, soos sê Brink. So wat 70% van hierdie kragonderbrekings duur boonop langer as 8 uur. Brink meen sulke lang kragonderbrekings wat so gereeld voorkom, kan neerkom op 'n skending van die Tshwane Metro se lisensievoorwaardes vir elektrisiteitsverspreiding. Die wet op elektrisiteitsregulering skryf standaarde voor vir die gehalte van elektrisiteitsvoorsiening en diens, teikens vir prestasieverbetering, asook die behoorlike werking en instandhouding van verspreidingsnetwerke. Ek wil jou sê, hierdie is nie net 'n probleem wat in Pretoria plaas, want dit is ook 'n probleem landswyd. Miskien dalk nie so ernstig en prominent in die Wes-Kaap nie, maar verseker wat Gauteng aan betref, Noordwes, Vrystaat en andere provinsies bly dit 'n prominente probleem. Die instandhouding is nooit gedoen aan die kragnetwerkie, daarom stort dit in duie. En daarom kan dit nie weerstand bied teen gure weersomstandighede nie. Ek weet nie of jy 'n mening wil waag in die verband nie, jy is baie welkom om vir my WhatsApp te stuur om jou mening te gee oor dit. 061-511-2602. Ons sê gewoonlik vir jou die kans om kommentaar te lewer op vandag se nuusgebeure in Nuusfokus. Ons gaan nou vinnig kyk wat op die paaie aangaan, dis nat daar buitenkant, tans reen het nie in Hartbeespoort nie, maar steeds reen wat voorspel word vir vandag en vir môre.

0: ons kyk het gevind wat in die paai aangaan. En natuurlijk vir jou, as jy op die paai is, en as enige probleme of enigszins probleme, kan jy ons in kennis stel, sodat ons dalk moontlik ander pad gebruik is, wat dieselfde pad gebruik, voortydig kan waarsku. Ja, ons verslag is so'n bietjie uitgedin vanmiddag, maar ons het wel iets gekry uit KwaZulu-Natal, uit die N2 Noord, afrit vanaf die M41, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M41, Rij voorzichtig, daar is ook een stilstaande voertuig op die N2 Suid, daar in die richting van die M4 in KZN. Dan in Kaapstad, net een stilstaande voertuig wat berig word, en dis op die R300 Noord, afrit by Ou Parelweg. Stilstaande voertuig op die R300 Noord, daar by die afrit by Ou Parelweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Dis eintlik vreemd dat ons nie meer probleme het wat voorkom nie, of wat gerapporteer is op hierdie stadium nie. Maar indien daar is, dat weet my. Bring ons ander luisteraars op hoogte van sake. Ons gaan muziek maak voordat ons kom by Sportnies. Hier is Benny Madison, terug in tyd met Jannie met sy ou viool.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Kom ons oorgaan vinnig nou dit wat op die sportfront gebeur en ons praat 'n bietjie oor motorsport eers. Die voormalige wereldkampioen Fernando Alonso. As jy hom reg onthou, het einde gemaak aan die gerugte dat hy moontlik uit motorsport gaan uittreë. Nou, Alonso het bevestig dat hy vir Formule 1 se 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly. Hy het oorweeg om sy glansrike renjaarsloopbaan te beëindig, maar sy passie vir wedrenne het hom oortuig om vir ten minste nog 'n jaar in die Britse span te bly. Die 45-jarige Spanjaard wat in 2005 en 2006 op en volgende wereldtitels met Renault gewen het, sal vir 'n vyfde agtereenvolgende seisoen saam met sy Aston Martin spanmaat Lance Stroll jaag. Nou ja, toe, dis goeie nuus natuurlik. Ons praat so 'n bietjie oor die rugby. Ons wil nie eintlik nie, ons moet nie eintlik nie, maar ons miskien moet ons, ja, jy weet. Die Springbok flank Paul de Villiers meen die nederlaag teen die Wallabies sal die span selfs meer motiveer om terug te veg wanneer die nasies kampioenskap in November voortgesit word. De Villiers, wat verlede Sondag in Perth sy vyfde toetswedstryd gespeel het, was sigbaar teleurgesteld na die nederlaag van 42-38 teen die Wallabies. Hoewel die nederlaag 'n bittere pil was om te slikke, De Villiers gesê die bokke het waardevolle lesse uit die wedstryd geleer. Die res van hierdie sportberig kan nagevors word en gelees word op die webwerf van Marula Media. Nog 'n bietjie rugby. Richie Mohunga sal in die nommer 10 trui uitdraf in die All Blacks se tweede toets teen Australië volgende maand. Mohunga het van jare na Nieu-Seeland teruggekeer nadat hy 3 seisoene lang vir Toshiba in Japan gespeel het. Hy is aanvanklik uitgelaat uit die All Blacks se groep vir die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika weens Nieu-Seeland rugby se eie reëls vir kwalifisering, maar het in die laaste toets gespeel nadat hy laat opgeroep is. Met Ruben Love, wat weens 'n besering nie vir die Bledisloe beker rugby reeks teen Australië beskikbaar is nie, sal die 32-jarige Mohunga die kans kry om die trui permanent oor te neem. Kaptein Ardie Seveya bly aan die kantlyn nadat hy tydens die reeks teen Suid-Afrika beseer is en die veteraan hakker Cody Taylor neem by hom oor. Lees die volledige berig by Marula Media onder die tabel sport. Dit is dan al wat ons sport nuus aanbetref vir vandag, 37 minute na 5. Ek het vir jou 2 splinte nuwe liedjies wat onlangs uitgereik is. Dis Rian Rooikrans, kan jy glo wat jy aan my doen? En dan luister ons na Daniel John met Someone and Somebody to Hold. Splinterlied in Kraakvaars net hier op jou radio.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
2: Pas geland en Kraakvaars net hier op hartiesfm.com.

Ja, vandaag is de jaarsdag van country muzieklegende Clive Bruce. En ek gaan vir jou so 'n bietjie inligting gee rondom sy lewe en loopbaan. Wel, hy verjaardag, baie geluk, Clive Bruce. Once again, congratulations on your birthday, sir.

0: Kiss FM, nuus.
1: Ons hartlike goeienaand aan jou, dit was so pas 6 uur en tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Kom eens kijken wat gebeurt in Unis vanavond om 6. Vanavond in Unis, die minister en die presidentie, Kumbutsu Ntshavheni, sê die VS asse klagtes oor Suid-Afrikaanse versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid, oor toegang tot die Suid-Afrikaanse seldsame aardmetale. Ntshavheni het gereageer op die Amerikaanse ambassadeur Brent Bozelle sy beskuldigings dat die Suid-Afrikaanse regering nie aandag skenk aan Amerikaanse lys vereistes vir die herstel van betrekkinge met Suid-Afrika nie. Die minister en die presidentie Kumbutsu Ntshavheni sê die VSA se klagtes oor Suid-Afrikaanse versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot die Suid-Afrikaanse seldsame metale. Die N2 is vanmiddag by Grabouw in die Weskaap gesluit na botsing tussen 'n aantal voertuie. 2 mense is in die ongeluk dood. Die verkeershoof van die provinsie Maxine besluit nou sê die pad is in albei rigtings gesluit nadat nooddiens helikopters daarop kon land. Motoriste word versoek om alternatiewe roetes te gebruik. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald stel voor dat gewone landsburgers as lede van paroolrade ingesluit word. Hy sê mense van die gemeenskap word oor die hoof gesien by hierdie aanstellings en weerwil daarvan dat daar talle mense is wat goed gekwalifiseerd is vir die doel. Die departement het 'n inligtingsessie gehou oor vordering wat gemaak is met die inwerkingstelling van veranderinge in die paroolstelsel. Groenewald sê vir al mense soos kriminoloë en sielkundiges behoort ingesluit te word in paroolrade. 4 mans wat met 'n adpersingssyndikaat verbind word, is in Guguletu op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder in Dakigwala sê beampte se toegeslaan eerder op 'n adres in Guguletu nadat hulle inligting ontvang het van 'n verdagte wat onder vraag in 'n saak van poging tot moord. Lede van die misdaadvoorkomingseenheid het by die adres afgekom op 2 verdagtes sowel as 'n pistool en ammunisie. 'N Verdere ondersoek het na 'n tweede adres gelei waar nog 2 verdagtes betrap is met 'n pistool sonder 'n reeksnommer. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van afpersing en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Argeoloë in Switserland het begin om kaarte uit die Romeinse tyd oor te teken, nadat lank verborge ruïnes sigbaar geword het, weens die warmste somer in die land in mense jeugenis. Die argeoloë in die Waadt kanton het 'n hommeltuig gebruik om beeldmateriaal te neem van die gebiede om Aventicum, die voormalige hoofstad van die Romeinse provinsie Helvetië, wat 2000 jaar gelede deur Julius Caesar gestig is, nadat hy plaaslike stamme verslaan het. Die beeldmateriaal toon oorblyfsels van warm baddens, huise en paaie wat voorheen grootliks onbekend was. Die argeoloë sê dis die rykste ontdekking in 50 jaar. Die hedendaagse dorp Aventicum is in die gebied geleë. Nou, ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.44, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.71. Die rand staan teenoor die euro op R18.63 en dan die prys van goud op hierdie stadium is $4,154.86 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $104.46 per vat. Dit is dan die einde van Eunice om 6. Die einde van Eunice om 6 op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op Harties FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

Cactus FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk gou wat op die weerfront aangaan. Die temperature, algemene weeruitsigte, dit lyk my of die storm weer voortgaan en die koue weer en die wind en alles voortgaan. Môre nog steeds. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Hartbeespoort. Harties môre minimum van 8. So ja, trek maar daai winterspyjamas nader. Dit gaan koud wees hier deur die nag. 8 minimum, 13 en slegs 13 maksimum môre. Dis koud mense. Dis koud. Dis winter. Môre is die maksimum maar 13. Dan Pretoria, kom ons loer na Pretoria. Pretoria 10 maksimum 13. Johannesburg 7 in die oggend 12 maar maksimum. Baie koud in Johannesburg. 7 minimum, 12 maximum. Dan Centurion 8, 11. Rustenburg 11, maximum 17. Brits 9, maximum 16. Vryburg 11, 23. Dan beweeg ons aan en na Emalahlenische kant 12, maximum 18. Ons kyk dan Bloemfontein in die Vrystaat 9, maximum 19. Ook maar koud daar. In die ochend Kimberley in die Noordkaap 10, maximum 24. 10, maximum 24 daar. Appington 14, 27. Baie warmer daar. In Appington. Kaapstad morgen 13, 35. Och, is warm in die Kaap, jong. Somertemperatuur galore. 35 maximum. Dan Port Elizabeth 15, 20. Jy wat koeler weer eens daar. Oos-London 15, 20. En dan Durban aan die KwaZulu-Natalse kus 15, maximum 20. So is net Kaapstad wat morgen gaan warm wees. Warm kry 35 maximum. Joch. Daar moet hy een of ander bergwind daar deurtrek. Vraag my, kom in die Kaap uit. Dit is so warm raak. En dan is dit 'n bergwind iewerster. Maar nie te min, dit is dan jou weer van môre, jou minimum maksimum temperature. Hulle sê vir Hartbeespoort, lyk dit na baie koel woensdag omtrent so 8 grade vroegoggend en dan het ons sê 13 in die middag met bewolkte toestande en 'n kans vir buie en donderbuie in die streek. Die Suid-Afrikaanse weerdiensgebaseerde streeksvoorspelling beskryf Noordwes as bewolk, winderig en koud tot koel. Met verspreide buie en donderbuie. Ek sien nie 'n vlak geel waarskuwing hier nie, maar gister was daar een uitgereik vir vandag. Nietemin, dit is dan jou weer vanmôre met komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons neem 'n handelsbreek, dan kom ons terug met die musiek van Jonita Du Plessis, Tingeling.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie propvol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: know what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: Music only.
2: Lekker rou rock and roll klank gehad het. En nou ja, dadelijk laat voel het jy vir die liggitaar uitblik en saam met haar speel. Daarna het ons teruggegaan na een van die grootste stemme en die grootste oomblikke in muziek met Cher. En dit was If I Could Turn Back Time gewees. Nou ja, kyk, dit is dan natuurlijk nou maar net hoe sy dan nou bewys het, hoekom sy so groot ikoon vandag nou nog is. So, maar die laaste nie die minste nie, is maak julle self gereed vir die groot energie van Def Leppard met Hysteria. Nou ek dink dit is presies wat ons nou nodig gehad het om so half bietjie behoorlik onsself aan die gang te kry vir die res van die dag. So ja, maak die volume lekker hard hier, so geniet elke noot en kuier net lekker saam met my hier op Veldbrand Radio, is dit die muziek wat jy wil hoor.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Jou taal,
4: jou taal,
3: jou musiek,
4: jou musiek,
3: jou stem.

Trouble on the Horizon by American West. Ja, die volgende liedjie speel ons spesiaal vir Rinus, daar al die pad uit Bethlehem het. Hy sê asseblief, maar asseblief, kap my bietjie daar, Patricia Lewis. Doodgewoon, hier sê, net vir jou Rinus, net hier op Veldbrand Radio.

Nou ja, daar sê doodgewoon van Patricia Loos, dit was gewoon, nie vir 'n doodgewone man daar in Bethlehem, Rinus nie. Hoor Rinus, ek hoop jy het hom bitter, bitter lekker saam met ons geniet. Ja, die volgende liedjie wil ek bietjie speel vir Rian en Henriette daar in Van der Byl Park. Dis vanavond hulle laaste aand daar in Van der Byl, hulle is terug op pad huis toe, daar op die Weskus na Rian se kontrak van 5 jaar voltooi het. Daar in Van der Byl, ja, hy sê, hy het een lekker tyd gehad aan Van der Byl, lekker gekeier met die manne, na een paar interessante plekke toe gegaan daar in die omgeving van der Byl, vereniging en so voort. Hy sê, maar die Weskus roep, en hy is op pad met een sleepwa en een bakkie en een kar en nog een sleepwa en een motorbike, die groot, groot trek terug op Langebaanse plek. Sy plek is Langebaan daar op die Weskus. Ja, en Rian help altyd lekker baie hier achter die glasgordijn met liekies deur die dag en tunes wat hy na luister, wat hy van hou, wat ek al baie keer nog nooit gehoor het nie, dan stuur hy aan en hy help prachtig, prachtig uit. Ja, en so ook die ander luisteraars, allemaal daar van jou stasie, as julle vir my wil laat weet waar julle is in die wereld, stuur vir my WhatsAppie 082-550-1569. Ek sal graag van julle wil hoor waar julle ook ingeskakel het die by ons by Veldbrand Radio bak gaat keier. Nou ja, die volgende ene speciaal daar vir Rian en Henriette in Van der Byl.

0: Mr. Offense. Oeh, daar, vuil van 'n byl. Ja, dit was speciaal vir Jan. Hulle, vir hulle heel laaste aantjie daar in Van der Byl vir 'n weile. Ja, nee, baie jare terug daar gewerk en toe die pad gevat Weskus toe. Toe weer so vir 5 jaar terug gewees om Van der Byl en nou weer op pad Weskus toe. Ja, nee, hulle sê as die Weskus wind een keer deur jou ore gewaai, dan gaan jy altyd terug so intoe.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

It's hard for me to do. Yeah, this is Audrey Landers saying, Manuel, goodbye. Goodbye, Manuel. Yeah, that's not automatic. He says, goodbye, Manuel. Not automatic, automatic. Ja, julle kuier saam met my Koos Roslier op Bakgat kuier, al die pad hier uit Mosselbaai en ook baie, baie welkom hier by Veldbrand Radio en ook aan die mense daar uit die Kaap uit by jou radio. Ek hoop julle luister lekker saam. Ja, ook en al die lunatics, ek sien hulle is op hulle plek, hulle van die ducks in a row. Nee, en ek sien daar kom 'n boodskapie of twee deur. Hendrik, ek gaan hardloop garage toe. Ons gaan verseker 'n plan maak om hom ook in die ry vir jou te kry. Well, let's listen to the next song. It's Oklahoma Smoke Show. Ja, Zach Bryan. And this especially for Aisling and Kate, way up again in the backsides of Ireland.

0: if I try.
1: That's a Billy Raphael met sê, I'm not a saint, but I could have been one if I tried. Nou ja, ons het hier die naweek lekker uit outdoor expo gehad hier in Hartenbos, hier by die amfitheater. Ek sê vir jou, ek sê vir 'n vriend van my hierso, ek dink enige ou wat 'n gedagte kry, wat nie 'n handyman word nie, begin 'n waantjie of 'n karavaan besigheid om een te bou. Ek kan nie glo dat daar soveel verskillende karavane en waantjies en tente en slaapsakke en alle goed in die buitelug wêreld is die. Ongelooflik, ongelooflik hoe al daai goed net opskiet. En maar die interessantste van die hele klomp wat ek daar gesien het, daar's ek 'n dome tents wat tot die matras blaas op. Nou ja, ek weet nie of dit altyd sal werk nie, want ek het ook so opblaas matras gehad en eendag toe ek bietjie hard op hom neerdal, toe bars hy hier onder my. So ek weet nie as jy daar in die Galagadi is en jy is die eerste aan daar en hierdie dubbeltjie of iets steek jou tent 'n gaatjie in nie, dan wat gaan jy maak vir die res van die tyd nie? Ja nee, so wel, maar so ook om alle manne kom hulle met planne voor in dag om buitelug lewe gemaklik vir mense te maak, om ja, en baie geld aan te spandeer en te gaan uitkamp en te kere te gaan. Nee, verseker. Ook vier pragtige, pragtige mense daar uit Port Elizabeth se wêreld het ontmoet daar die naweek. Desiree en Michelle en Marius en Johnny. Ja, nee, ongelooflik, ongelooflik lekker saam met hulle gekuier. En sommer net so per ongeluk daar by hulle geland. Desiree, dink ek het daar alleen by die tafel gesit. Sy of Michelle, ek is nou nie seker nie, het alleen daar by die tafel gesit en toe was die tent redelijk vol en ons vraag toe maar, kan ons hier by julle aansluit? Ja, sê sy, wacht nog vir drie mense, maar wat een gelukskooikie was dit nie. Ons het heerlik, heerlik gekuier. En ek kan vir jou sê, vrijdag en saterdag aand, vrijdag aand was ons baie slim en baie lekker, saterdag aand nog lekkerder. En een van die hoogtepunte vir my, van al die kunstenaars, behalwe Blackie, wat daar opgetree het, een van die hoogtepunte, knoop hierdie tong nou, hoogtepunte vir my vir die naweekse optrede daar, was hierdie volgende man gewees. Ek hoop julle geniet hom saam met my, ek hoef hom nie eens bekend te stel nie, hy gaan self vir julle laat weet wie sy ongelooflike, ongelooflike goeie vertoning vir ons gegee daar die aand. Jy kan maar net terugsit en luister.
0: Ja, ons gaan door toe.
1: Nou ja, dit is speciaal, Desiree, Marius, Johnny, Michelle,

0: Dan sê hy, fat man, wat vir ons sê, hy vat ons dorp toe. Nou ja, hy het ons behoorlik vrijdag aan dorp toe gevat. Nee, saterdag aan, behoorlik dorp toe gevat. Ek kan vir jou sê, ek was verstom oor die man se verhoogtalent. Eerste keer wat ek om in levende lywe sien optree en ongelooflik goed gewees. Ek sê ook naand aan Quentin Tuisman daar in Vicksburg, hy sê, man, luister te lekker saam, ontspan net te lekker saam met Bakgat Kuier hier op Veldbrand Radio. Ja, en welkom ook aan die manne daar uit die Kaap uit op jou radio, ek sien die flits so een liggie hier vanaf daai kant ook, baie, baie lekker, die manne wat daar saam luister, stuur vir my WhatsApp en vertel my wat julle doen, en stuur vir my versoekie, daar kan ek om hier in die graadje uitgrauw en om afstof om vir julle ietsie speel daar op 082-550-1569. Nou ja, kom ons gaan so bietjie terug in tyd. Hier is een van Glennis Lynn, daar hy die 70er jare.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.

Dan sê dit was Whole Again van Atomic Kitten. Volgende op die lys, volgende spesiaal vir Hendriette, sy sê sy lê nog in die bed, Bones in the Light, maar sy luister lekker saam daar uit Canada. Love, Love is a Stranger by the Eurythmics. En jy hoor dit hier op Veldbrand Radio.

Kan jy glo, daar spring hy. Maar wag, kom ons kan weer begin. Ons kan weer begin, dis maklik. Ons moet net die plaat omdraai en hom afstof. Hendriet, net omdat jy siek is, is hierdie een speciaal, sommer twee keer vir jou. Sterkte daar.

0: Ja, daai het hy daarom nou mooi gewerk met die tweede probeersvlag, Love is a Stranger van de Eurythmics.
1: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
0: Right, orchestral maneuvers in the dark, sailing the seven seas, and that'll take us up after the first hour of Bakgat Kuier.

As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.

Belinda Carlisle met Leave a Light On For Me. Ja nee, dit is verseker goeie muziek. Daar die laat 60ers, die hele 70, 80s en vroeg 90 jare, het daarom in ons era ongelooflike goeie muziek opgelis en opgelever, waar mens heerlik na kon luister vir ure en ure. Op die pad, by die huis, langs die viswaters, ja, maar op pad see toe, van die see af terug, enige plek, kon hy maar net na hierdie muziekleidere van die 60, 70, 80 en vroeg 90 jare. Ongelooflik lekker muziek. Nou ja, ons is oor die eerste uur, ons is in die tweede uur in, en ja, ons gaan nog moerkoffie drink, of rooibos thee, of een wijnkie, of een bruisdrankie, hang aan waar jy in die wereld is, en hoe laat het in jou tyd is, waar ons so ietsie, so skynse, so oor 10, 15 minuut saam met mekaar gaan nuttig. Kom ons vat 'n bietjie ietsie Afrikaans, lanklaas na Afrikaans geluister, kom ons luister wat sê Bok van Blerk, hy sê, hoi, dis hierdie, dis dit moet, dis raak. Tjoenom, boetie, tjoenom. Krijg die stasie recht. Dan vat jy hom weg hier op Veldbrand Radio.

0: Elton John, he says, no sacrifice, no sacrifice at all. Nee, en daarmee kan ek saamstem, no sacrifice at all, hier op Veldbrand Radio, Bakgat Kuier, saam met my Koos Rosli, alipad hier uit Mosselbaai uit. En ek hoop die mense daar in die noordelike, in die suidelike, in die oostelike, in die westelike voorstede van Kaapstad op jou stasie, kuier ook lekker saam met ons vanavond hier op Veldbrand Radio. Dit is te lekker om so saam met die manne te werp en net so die internet stasies, allemaal die klein stasiekies, allemaal lekker sterk aan die groei te kry. Ek wil vir julle sê hier by ons by Veldbrand Radio, loop dit klop, disselboom. Ek wil ook net sê, julle kan gerus gaan kyk op Veldbrand Radio se nuwe webtuiste, die website, die manne daar achter die grasgordijn in Bloemfontein en in Klokkelaan, doen ongelooflike goeie werk, en julle kan gaan kyk daarna al die programme wat aangebied word, en al die nuwe programme. Ja, en soos julle allemaal al weet, wekeliks tussen 7 en 9, maandag is het Andy, dinsdag is het myself, woensdag is het Charles, donderdag is het Ben, en in die middag as ek hier op die nuwe skedule kyk, die Cyril Show tussen 4 en 6, en dan 6 uur koffie met Rosaan tot ons 7 uur, ons malligheid tot 9 uur begin, en dan hierdie drie programme van 7 tot 9 word die volgende dag herhaal tussen 11 en 1 nou. Maar daar is soveel lekker veranderinge en lekker nieuwe goed wat bygekom het, ek seker gaan maak een draai daar op die webtuiste en julle gaan al die nieuwe programme met hulle tye en hulle insetsels en al hulle dinge sien, net hier op Veldbrand Radio. Nou ja, die tyd galop, hy wag vir niemand nie, soos Rina sê, jy weet vanavond oor 3 maande is Kersfees verby en ons mik alweer vir oujaarsaand. Ongelooflik hoe vinnig die tyd verby gaan. Maar ja, nou hierdie tyd van die aand is watter tyd nou weer?
1: Dis Moerkoffie tyd, saam Koos Roslee.

Sal nou 'n drank mens ken. As jy mense ken, nou moet al ewig 'n drank mens wees. Maar drank mens het mos dus die maniere. O Ellen sê altyd, kyk 'n drank mens moet iemand bel. Jy het al mooi daarop gehou, jy lekker vol wyn is, as jy vang ons uit. En dan lei jy. Kyk, ek is nie hierdie dag beskikbaar nie, maar sorg ons net voor 3. Ag, daar se gaan lekker op die vang. En jy drank mens gaan mos nooit op een plek syp nie. Hy moet nog gery word, as hierdie wyn op is. Hy moet weer nog 'n plekie loop vat. Maar nou vertel een groot geestelijke legende, een rugby legende, een groot story vertellen. Een man met die naam van Tiny van Rensburg, met die dierbare story. Van die man met die marag, met die golfklap lekker iets gevat het. En hy gaan rij huis toe, maar hy tamelijk wijn in. Hy sê nou, dit is hoe 4 tot 7 trappietjes, wat hy moet klim tot by die voordeur. Hy sê in die huislag toe, hy tussen die dahlias uitklim, by die kar uit. Toe hy die eerste trappie vat, toe laat val hy die bos sleutels. Wat die huis sleutel anders. Hy sê, hy buk voor oor om die sleutels loop optel. Hy sê, broer, toe kom al hier 9 liter wijn van achteraf. Hy sê, dat my kop so zwaar raak, ek raak in die hardloop. Hy sê, maar is nie reg op hardloop, hy is een buk hardloop. Hy sê, by die 4de trappie, toe soek op valspoed. Hy sê, ek hol hy voordeur, uit sy skeniere uit. En die voorportaal is nou, hy maak een vacuum. Hy sê ek surf in, met die voordeur op my rug, op die welcome maatje. Verby die kombuis, verby die TV-kamer. Hy sê toe by die 3de spaarkamer tot stilstand kom in die gang. Met die voordeur hier op my rug, toe staan my bruid in die hoofslaapkamer se deur, met al 2 arms in die heupe. Toe kyk sy vir my so. Hy sê, waar jy kan van jou gezicht trek, ek herken vir jou.

Daar sê dit Gey Corsten wat sê, liefling, jy weet. Ja nee, ek hoop nie Gey het hierdie liedjie geskryf toe hy met die voordeur op sy rug daar in die gang afgesurf gekom het nie. Nee, ek hoop nie so nie. Maar liefling, dit is prachtig en lekker opgezoep hierdeur sensasie wat weer baie ou liedjies weer extra woema gegee het. Nou ja, die kletslijn is lekker aan die gang vanavond gewees, ongelooflik baie versoeke gekry, soos ek sê, kan nie elke aand, kom nie elke aand by al hierdie versoeke uit nie, maar ek draal hulle oor en ek bær hulle hier in die bank. Een of ander tyd gaan ek hulle verseker nodig kry as ons 'n opname moet maak of wat, want die kersseisoen en die vakansieseisoen en die speeltyd, hy lê voor, hy is net om die draai. Maar voor ons daarby uitkom, die liedje daar van Riversdal, hulle is op die lijn, hulle sê, kan ons hier so bykie luister na iets van meneer Niels Diamant nie? Nou ja, ek glo Hendrik en David en Sonet, ongelooflike groot Niels Diamant aanhanger, Sir Neil Diamond. Hier is een van sy groot treffers, daar die 70er jare.

Ja, die liedjie van Neil Diamond, ja, hy is gebaseer op 'n ware verhaal wat uit 'n movie uitgekom het, Song Song Blue. Julle kan hom gerus gaan kyk. Hendrik sê vir my hier op die kletslyn, hy sê nee, daar sê die beste versoek vanaand nog, Sonet kan daarvoor die hoofdogters balkie kry vir vanaand, die beste versoek hier op Bak gaan kuier saam met my Koos Rosli. Nou ja, van die een groote, verseker na die volgende een. Kom ons hoor wat sê Bonnie Tyler.

0: Macy J. Dalton met Black Black Coffee.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke partij.

Live on van Pierre de Chamois. Ja, Pieter daar uit Belville's wereld uit. En Hendrik laat weet vir my, wanderlaas het hulle iets van Pierre de Chamois gehoor. Ja nee, julle hoor dit net hier op Veldbrand Radio. Ek sien Ernie luister lekker saam daar uit Bochum's Baai uit. Hy sê, sit daar voor sy rekenaar en werk, terwyl hy na die lekker muziek luister vanavond saam met my, net hier op Bakgatkeier. Ernie, ek is bly jy geniet het. Sê groete daar vir Hanna, daar in die omgeving. En ons sien julle eersdaags, daar op die Sandgreens op Bochum's Baai. Die volgende is Queen of Hearts van The Bad Boys Blue. Ja, ons is in die laaste 10 minute van Bakgatkeier vanavond. So sit terug en ons vat hier die laaste 10 minute lekker vas.

Nou ja, Country Angel, Blue Eyes crying in the rain. Baie baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het. Ek hoop julle het dit so geniet soos wat ek het geniet het hier saam met Bakkat kuier op 'n Dinsdag aand hier op Veldbrand Radio. Ook baie welkom aan al die mense van jou stasie daar uit die Kaap uit wat saam gekuier het vanaand. Ek is seker ons gaan baie in getalle groei. Nou ja, wees veilig vir die res van die week. Skakel 7 tot 9 in Oudergewoonte elke aand en kuier saam met die manne en manninne hier op Veldbrand Radio. Nou ja, tot volgende week. Wees veilig en geniet die musiek saam met my tot ons weer ontmoet. Nag gou groter.

0: Laai nou die Veldbrand radiotoep af van die Google Play Store en luister na ons rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.
1: Bring die bokke! Kom je ref nou? Voetzek! Voetzek! Brand me met die boog!
2: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
1: Anne. Maar waar is die manne?

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Ladies and gentlemen, please welcome. Musique.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so sta.

0: Please welcome.
1: Musiek, zoals jij daarvan houdt.

0: shall start.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: jou.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Panika,

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in old I general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mercy.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof soos

dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Io sto sì, Dotni.
1: Mi riempio a perdere. Come si rigiona. Away.

As ek op die dood is, wie gaan langs my bed sit en vir my bid? Wie gaan in die grys misblomme op my graf sit? Ach, kut, klaar gewaarie, ek's klaar, as jy my soek, ek's die ou met die snor by die baar.

0: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis aan die geel en wit lyne, die oose sees, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht, ek hoop jy sien myne.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Sebastian was vreeslik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om nog een laaste maal sy liefdeslied te deel. 1, 2, 3.
1: As dit